0: לבד עם שאלה קשה. את הכאב אני אוהבת, אבל מה איתך?
1: אלף צלקות, נעצים וסיכות, מאלבום הבכורה שלהם. בראשון הקרוב הם יהיו פה בקצה.

הדר כחול של אייל יונתי, מתוך אלבום הבכורה שלו שהוא הוציא השנה, אלבום בשם כסף ממוזיקה. ואייל יונתי, שאולי בין השאר אתם מכירים מהעבודה שלו עם פורטיס, דרדר כחול. עכשיו אלבום בכורה יפה יפה לאימרי, אימרי שריף, מתוכו נפלת מהעננים.

אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

אני באמת חושב שזה אלבום שלא יאמן מכל בחינה, מוזיקלית, טקסטואלית, ושנקודתית הוא אחד מאלבומי הראפ וההיפופ הכי טובים, חזקים, עוצמתיים, מסחררים, יצירתיים וחודרי נשמה שנעשו בארץ. אהבה בימי קיליון, האלבום השני של בריל. השיר הזה מתוכו נקרא כדת נעורים. עקדת נעורים, בריל, סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הקצת או המאוד אחרת.

כמה זה יפה, התה זה מגעגוע, זה סליחה, לא יודעת, וואד מי זה, וואד, התה זה מגעגוע לחורף, נקרא השיר ששמענו, שייך לדל קרוזר, בתוך אלבום הבכורה של הלהקה הזאת, אלבום בשם מחר נתעורר, כולם ימריאו, דל קרוזר, התה זה מגעגוע לחורף.

Rejection One, קטע של רן סלאבין מתוך EP שהוא הוציא השנה, EP שנקרא Bastard. רן סלאבין אחד המוזיקאים האלקטרוניים היותר פעילים שיש בארץ, מוציא כל הזמן במשך השנים יצירות חדשות, אלבומים חדשים, EPs חדשים, עושה עבודות בתערוכות למיניהן. אומן מדהים לדעתי. בנוסף ל-EP הזה, Bastard, הוא הוציא השנה גם שני אלבומים חדשים לגמרי. הקטע הזה כאמור נקרא Projection One, רן סלאבין. סיכום השנה שלי במוזיקה, פה ברדיו הקצה. ועכשיו משהו מתוך ועוד אחת, אלבום בכורה שהוציאה השנה כמה סעדיאן, בהפקה מוזיקלית של דני עבר הדני. יש רעש בבית הזה. כמה סעדיאן.

שלושה נקרא הקטע הזה, והוא שייך למוזיקאי בשם אייל חי, מתוך אלבום שהוציא השנה שנקרא אל התפל. אייל חי, קטע מקסים בשם או שלושה. סיכום המוזיקה הקצת או המאוד אחרת של תשפב, תשפו, תפשין פי וב, תוכנית מספר 3.5, הרשמית, הרביעית והאחרונה תהיה הלילה בין 10 לחצות בגלגלת הלילה, כלומר רביעים, אתם מאזינים או מאזינות בלייב.

גילוי נאות, מתוך אלבום חדש שלו, שנקרא שירים מאוחרים. עופר טיסר סדק, סיכום שנת המוזיקה תשפ"ו, פה ברדיו הקצה.

ציפורים, שיר יפה לאללה של זיו, זיו בראשי, מתוך האלבום שהיא הוציאה השנה, לזכור לאהוב, זיו בראשי, גם ציפורים, סיכום שנה.

שיר פשוט מדהים לאוזניי, בשם בשדות של נוספרטו. הוא שייך להזאב, מתוך אלבום מהמם שהוציא השנה, אלבום בשם אני מקווה. הזאב, בשדות של נוספרטו.

0: זכות על שום ארץ. ארץ היא נתון אובייקטיבי, ואילו זכות היא עם, היא קונסטרוקציות של התודעה האנושית. מן הנמנע הוא שיהודים וערבים יסכימו ביניהם על החלוקה ועל ביצועה מרצונם. יש לא רק להשלים, אלא אליו יש לשאוף, הוא חלוקת הארץ, הסדר כפוי על שני הצדדים מכוחן של מעצמות העם. האלטרנטיבה לכך היא המלחמה על
1: סכנת הפשיזם במדינת ישראל.

ההפך מכם. נציונל דתיות, נציונל דתיות זה אנלוגי לנציונל סוציאליזם.

לא הייתה לי ידעתי, זה ידע עובד.

남겨주면

ליבוביץ' נקרא הקטע הזה, עם סימפול של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' זכרו לברכה. הוא שייך לדיפ סטייט, סופר גרופ של אנדרגאונד מקומי בהובלת אורי סגל מדה פיץ, יחד עם עמי שלב, יונתן עידוב ותום קמינסקי, מאלבום הבכורה שהם הוציאו השנה, דיפ סטייט, ליבוביץ'. אחד הקטעים הכי עוצמתיים של השנה הזאת. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. את תוכנית סיכום שנת השפעה והאחרונה שלי אני אשדר הלילה, רביעי מ-10 עד חצות בגלגלץ. אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחריי תוכנית חדשה לגמרי של יואב קוטנר, ואז תוכנית חדשה לגמרי של רני זגר, ברוך שובך רני, ואז נועם ברד עם תוכנית חדשה, ואז משה סילבר עם תוכנית חדשה, ואז אופר טיסר עם תוכנית חדשה, ואז נילי חנקין, ואז אפרת כץ. זה רק היום. זהו זה, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. אמן שבשנה הקרובה יהיה לנו שינוי חיובי כבר במדינה. ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

שיש בני אדם שאינם ידעו בדבר הזה, אנחנו צריכים להשמיע את זה בזמן הזה.

מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני על הארץ שהם קוראים לפלסטין. אני שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה. התשובה היא אין לו שום זכות על שוודיה, אלא ששמונה מיליון שוודים חיים את התודעה המפשית שהארץ היהודי היא הארץ של עמם שהם בנו. הקשר בינם ושמי. הקשר הזה עמוק לאין ארוך יותר מכל זכות משפטית, שלא זכות משפטית אפשר להידיין ואפשר להתמקח. כולנו יודעים שיש מעמד שלם בחברה שבנו מתפרנסים בזה שמדיינים ומתמקחים על זכויות.

הארץ ומדברים בינית. ואף איננו צודק, הקשיים בעקבות חלוקה כזאת, כל הבחינות יהיו עצומים. אבל את ההיסטוריה לא ניתן לשנות.

שלום חברות וחברים, החיים נמשכים כנראה. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא מיוב רוטנר. ואנחנו בעיקר עם שני אלבומים ישראלים נפלאים שיצאו זה עתה, ברי סחרוף

פרידה ממוסיקאי בשם ג'ורג' סמאן, מוזיקאי גלילי מהכפר רמה, ומנגן בעוד, כינור, סז. אני אישית הכרתי אותו, אני חושב כמו רבים, בזכות הקשר שלו עם אהוד בנאי. ג'ורג' וסלם השתתפו עם אהוד בנאי

הרכב ג'יש. אנשים האלה כמו אהוד בנאי וגילי סמטנה שהיו ביחד עם ג'ורג' וסלם בג'יש, ועוד נוספים שהצטרפו למעגל הזה במשך השנים, יובל בנאי ואמיר לב ומוש מנרי ולונה אבו נסר, כולם באמת האמינו ועשו, סליחה לציוץ, עשו דברים בתחום הזה של שיתוף פעולה.

ג'ורג' סמאן. ג'ורג' סמאן, זכרו לברכה, סלם דרוויש. עם אהוד בנאי וגילי סמטנה. שוב, אולי אם עוד לא הבחנתם, יש לי איזה מצוקה קולית, ולכן גם היום אני אדבר מעט. אבל להתכוון הרבה. ג'ורג' סמאן, זכרו לברכה.

ג'ורג' וסלם, שקמו בין השאר הופיעו גם עם אמיר לב, יובל בנאי, לונה אבו נאסר, משה בלארי וכמובן אהוד בנאי. החיבור של אמיר לב עם צלילים מזרחיים סלש ערביים סלש גליליים מתרחש כבר הרבה שנים.

0: זה מתוך אלבום שלו מ-2024.
1: הסתתר באמת מהגשם, נתענן באמת על כל פוסת לחם.
0: ביחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.

אלבום חדש, בסוף הם הסכימו, זה שם האלבום. כמו שאמרתי קודם, הקול שלי עדיין לא חזר לעצמו, אז אני אעשה את זה מאוד קצר, את מה שיש לי לומר. זה אלבום נהדר. וגם קצת קרדיטים. אייל הרב, היה לו, הוא הפיק מוזיקלית ואיבד ביחד עם אמיר לב. אייל הרב, הוא באופן כללי גם מנגן במון המון כלים, גיטרות, פסנתר, חצוצרה, קלידים, גיורה, שאני לא יודע מה זה. אמיר לב שותף בעיבודים ומנגן בגיטרות ושר. לני לב, הוא הבן שלו, מנגן בתופים. רוני עברין בכלי הקשה. דניאל עברין, שהוא הבן של רוני, בבאס ובשני שירים. סלומה, בקולות וגיטרות. זה השיר הבא שנשמע, שנקרא ואת, והשיר השלישי שנשמע בקבוצה הזאת, הילדים.

איך אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים? לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך. הגשם המשיך והשמש יצאה. חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי.

איך אני יכול להמשיך לקוס עליך? יש לך כבר ילדים. ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

כשהיינו מתיישבים לאכול, היית מכין לנו ערב לפני, ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאנו את המילים,

אמיר לב, אלבום חדש. אני טעיתי בשם, זה סלומה, לא סלומה. האיש שעשה פה קולות וגם מנגנת בגיטרה.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ

זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

שלכם יש שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך,

אלבום חדש לאמיר לב, בסוף הם הסכימו, עוד שיר אחד. כאן האורח הוא ברי סחרוף.

הקשר בין ברל סחרוף ואמיר להב הוא רב שנים. אז לפני שנעבור לאלבום חדש של ברל סחרוף, נשמע מפגש ביניהם מ-2010. אפילו השיר ששמענו קודם, עננים שחורים, הפעם עם ברל סחרוף.

שנג'ה גולדברג, אחד מגדולי המתופפים שהיו ברוק הישראלי, היה בקליק עם פורטיס וסחרוף, עם מאוד בניי והפליטים, עם עוד הרבה, וזה לזכרו. היה בקליק עם פורטיס וסחרוף, עם מאוד בניי והפליטים, עם עוד הרבה, וזה לזכרו.

בכל זאת אני רוצה לפרט פה בעניין של הקרדיטים והעושים במלאכה, כמו אצל הרבה מאוד אנשים, אבל אצלו זה עוד יותר בולט. בייחוד באלבום כזה יש משמעות לכל אחד מהשותפים. כל אחד מהשותפים נותן משהו בסאונד, ברעיונות, באיך זה נשמע בסופו של דבר. נראה לי שזה כמו איזה סשן ארוך ומורכב ומשותף. אז יש את ההפקה הכללית, ובכל שיר ושיר יש את העוסקים במלאכה. אז בן הנדלר הוא המפיק הראשי, מלבד שלושה שירים. בן הנדלר הוא גם אחראי על העיבודים ביחד עם שותפים שונים, ואני אחרי כל שיר אפרט לכם ככה בקיצור מי העושים במלאכה, כי כמו שקורה אצל ברי הרבה פעמים, אפילו בשלב הכתיבה זה שיתוף פעולה עם הרבה אנשים, ונורא מעניין איך ביחד בסוף יוצא משהו שהוא מאוד מאוד מגובש ועם צבע ברור.

בארי סחרוף, סולם אהבה, זה שם האלבום החדש, זה שם השיר הזה. מילה על העטיפה, צילום עצמי של עידו רוזנטל, לוחם יחידת שלדג, שנהרג בקרב על קיבוץ אלומים בשביל העשירי 2023, בעדיבות זוגתו נוגה פרידמן. הביטוי הזה, סולם אהבה, הוא ביטוי ישן ישן, מתוך איזה פסל ומיצג אומנותי סיני שלקח משהו כמו 50 שנה לבנות אותו. ממשיכים לשיר שהוא בעצם היחיד שכבר היה קודם.

בפעם הראשונה, שיר שהכרנו בביצוע של הכותב שלו, דן תורן, לפני 5 שנים. דן תורן, מילים, ברי סחרוף, לחן, עיבוד והפקה, יונתן דסקל, ברי מנגן בגיטרות, יונתן לוי בקונטרבאס, איתמר דוארי בכלי הקשה, אייל יונתי בקולות, יונתן דסקל בפסנתר, מלוטרון אורגן וסינטיסייזרים.

על האדמה, מילים ברי סחרוף, לחן בן הנדלר וברי סחרוף, עיבוד בן הנדלר, יונתן דסקל, איתמר דוארי, גידי רז, ברי סחרוף, הפקה מוזיקלית בן הנדלר, גיטרה 12 מטרים ושירה ברי סחרוף, כלי הקשה איתמר דוארי, קלידים, סינתסייזרים, מלוטרון, יונתן דסקל, בס, תכנות טופים, לופים, בן הנדלר.

רגע האמת, מילים ברי סחרוף, לחן בן הנדלר וברי סחרוף, עיבוד בן הנדלר, יונתן דסקל, ניר מנצור, ברי סחרוף, הפקה מוזיקלית בן הנדלר, גיטר חשמלית ושירה ברי סחרוף, תופים כלי הקשה, ניר מנצור, קלידים, פסנתר, יונתן דסקל, גלי חי בוויולה, הילה אפשטיין, צ'לו, יונתן אברהם, חצוצרה, גלי חי, אורן לוטנברג, יונתן דסקל, בן הנדלר, בקולות, ובן הנדלר, בבס, תכנותים, קלידים.

לומד לאהוב, מילים של ברי סחרוף, לחן ברי ביחד עם בן הנדלר, עיבוד השניים ביחד עם יונתן דסקל ואייל תלמודי, הפקה מוזיקלית בן הנדלר, וחוץ מהשמות שכבר הוזכרו הרבה, אייל תלמודי בחליל, סקסופון, וגם גליה חי בוויולה והילה אפשטיין בצ'לו.

מדורות לילה, מילים יצחק למדן מתוך מסדה, לחן בן הנדלר, ברי סחרוף, הם עמדו ביחד עם גידי רז ונרמנסו, ברי בשירה, נרמנסו בטופים, גידי רז בסינטי גיטרה, אייל יונתי בקולות, וכל השאר בן הנדלר.

השיר שפותח את הצד השני, אם זה היה תקליט, רוקד, מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית, נדב הולנדר. נדב הולנדר גם מנגן בגיטרות, קווקיניו, רודס ומלוטון, אבנר קלמר איתו בוויולה, איתמר דוארי בכלי הקשה, אלי מגן בקונטרבאס, וברי עצמו בשירה וקולות, וכמו שאומר ידידי כאח לי עוזי פרויס, זה שיר שלפי דעתו היה יכול להגיע לאריק איינשטיין. אולי?

שיר חדש, מילים ברי סחרוף, לחן אורן לוטנברג. ברי, שיר חדש, מילים ברי סחרוף, לחן אורן לוטנברג וברי סחרוף, שגם איבדו. אורן לוטנברג הפיק מוזיקלית, הוא גם מנגן בגיטרות, תכנותים, שירה, קולות, גיטרות וסינתסייזרים. ברי סחרוף.

לא הכל כה פשוט, מילים של שלום שפירה, לחן בן הנדלר וברי סחרוף, הם גם איבדו ביחד עם ניר מנצור, ברי סחרוף גיטרות, ניר מנצור טופים, גלי חיים ויולה, אילה אפשטיין צ'לו, ובן הנדלר כרגיל כל השאר.

נאחז בחלום, מילים של ברי סחרוף, לחן בן הנדלר, גידי רז, ברי סחרוף, עיבוד בן הנדלר, ניר מנצור, גידי רז, וברי סחרוף, ברי בגיטרות, ניר מנצור בטופים, גידי רז באפקטים, גלי חי, ויולה, הילה אפשטיין צ'לו, ובן הנדלר בהפקה מוזיקלית, קלידים, בס, כלי הקשה, סיפולים. בקיצור, בן הנדלר הוא הבן אדם באלבום הזה. בן הנדלר ימשיך איתנו לסוף התוכנית וגם יזרום מעגל עם אהוד בנאי שפתח. מתוך פליטי הדאב,

קצת עד סוף התוכנית הזאת. מקווה לחזור בשבוע הבא, קודם כל בחיים, ב' עם כל שחזר לעצמו.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב גם לכם, אתם על הקרדום ברדיו קצה, אני רני זגר, חוזר אליכם אחרי חופשה של כמה שבועות, חופשה זה מילה מכובסת לחופש גדול, עם ילדים קטנים בבית ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה צריך להשיג את הילדים ולהוציא מלא כסף, וזה מה שעשיתי, ועכשיו אני שוב פה, וניגש חזרה ישר לעניינים. התחלנו עם טרק שבעצם פותח את The Iron Point של נוקסגד. הטרק הזה נקרא Naked in France, עירום בצרפת. אני מניח שזה רלוונטי מתמיד. שמעתי שהיה מאוד חם שם, ובאירופה, אירופה הגמורה, שמעתי שהיה שם מאוד חם בקיץ האחרון, שהוא עדיין לא נגמר. ואנחנו נמשיך עם משהו שיצא שנה קודם, ואגרסיבי לא פחות, Kill 606, עם The Illness, שפותח את Kill Sound Before Sound Kills You, מ-2003, וכשאני אשים את זה, אני אשתעל, כדי להוריד את הקרקוח המעצבן הזה שיש לי בגרון, לא בא לי להשתעל לכם במיקרופון, למרות שאני עושה את זה לפעמים, אבל החלטתי שאני אשתדל לא לעשות את זה הפעם. אז זה היה נוקסגד, ועכשיו, Kid 606.

כן, זה היה סטיב לייסי עם גסטס מתוך גסטס, כיף להגיד גסטס, מתוך דה פליים משנת 82, אלבום פריג'ז מדהים. לא להתבלבל כמובן עם סטיב לייסי המוכר יותר היום, שזה איזה אמן היפופ, R&B, מודרני, פופי ומחורבן לטעמי, לפחות מה שאני שמעתי. אני זוכר שכשעוד עבדתי באיזה חנות תקליטים במרכז תל אביב, מתישהו התחילו להגיע כל מיני חבר'ה צעירים ושואל, יש לכם סטיב לייסי? ואני כאילו הייתי, מה? עד כך ספוטיפיי מגיע לאנשים וקוראים להם לחפש סטיב לייסי, הנגן הפריג' הזה מטורף, ילדים בני 16, אז הבנתי שלא, זה סטיב לייסי אחר. אז איך אומרים, הייתי חייב, אם כבר הגיע לשולחני דיסק מצוין של סטיב לייסי האמיתי, האורגינל, אז אי אפשר היה שלא להשמיע, ובאותה נימה של ג'אז חופשי והאוונגרדי, אנחנו נשמע עכשיו משהו של ג'ון זון, מתוך אלבום Film Works 9, Trembling Before God, אנחנו נשמע את הטרק נוטריקון.

0: אינטימיה, צמד רוסי, בטרק שנקרא סטוק-טוק, כלומר דיבור מניות ומין משחק מילים שכזה על שם הרכב טוק-טוק, אבל זה סטוק-טוק, מתוך האלבום Music for Stock Markets, מוזיקה לשוק המניות, אלבום מאוד מעניין, מה שלא פחות מעניין בהרכב הזה, היא העובדה שרוב הסינטים שהם מנגנים עליהם, לא כולם, אבל רובם, הם כאלה שיוצרו בברית המועצות, מה שנקרא Soviet Union, כל מיני סינטיסייזר עם וינטג' אנלוגיים, שאפשר היה להשיג רק בברית המועצות, בתקופה האפלה בתולדותיה, בעצם אולי אפשר להתווכח על זה, יכול להיות שעכשיו יותר אפל שם, אבל לא משנה. ואם אתם מצטרפים כעת, אז אתם על הקרדום ברדיו הקצה, ואנחנו נמשיך עם Deadwood, מתוך האלבום Ram Black משנת 2006, יצא בקולד ספרינג, הרכב של מטליסט שוודי בשם דניאל ינסון, שכמו הרבה מטליסטים לא בהכרח שוודים, חוטא גם באינדסטריאל ונויז ופאור אלקטרוניקס, ומכניס לכל הקלחת המורבידית הזאת, יש פה עוד של דו מטל ובלק מטל, וזה די אפלולי ומכאיב ורועש, ואנחנו נשמע טרק שנקרא נל אנד וויד.
1: I believe in evil because, let me tell you why, evil can do something exceptional.

הרועש והמרגש הזה הוא שיר של מאונט אירי מתוך אלבום ווינדס פום משנת 2009, שזה בעצם פיל אלברום מהמייקרופונס, שמתישהו לקח את שם האלבום הטוב ביותר של המייקרופונס, מאונט אירי, והפך אותו לשלו. והטרק ששמענו נקרא The Hidden Stone, טרק יוצא דופן באלבום יוצא דופן, שהוא כמו ששמעתם, במיוחד אם אתם מכירים את מאונט אירי ואת המייקרופונס, זה די שונה. כלומר, הטרק הראשון פה למשל הוא ממש רועש, כאילו על גבול הבלק מטל, והטרק הזה יותר כזה כמו נאג'ה או ג'סו של ג'סטין ברודריק, ואני מאוד אוהב אותו כי פיל אלברום ניסה לעשות פה משהו והצליח. משהו מאוד מצמרר, השתמש ברעש כדי להשיג משהו מצמרר, שזה לא מופרך, אבל כשזה בא ממישהו עם נפש רכה ועדינה כמו שלו, אז אותי לפחות, גם היום אחרי אינספור שמיעות של האלבום הזה, זה מפתיע. ואנחנו נשאר באזורים האלה של הסינגר סונגרייטרים המדוכדכים והמעורערים והמהורערים, ומתוך ג'נריקנה של אלפנט מיכה אנחנו נשמע את הטרק Fire A, אלבום שיצא בשנת 2018, ומחולק בעצם לטרקים שהם מה שנקרא טרקים של סרף, לא כמו שאתם תופסים את זה, לטרקים של פייר. יש גם בעצם לייף, אני חושב. כן, סרף, פייר ולייף, ויש סרף A ופייר A ולייף A, ואז כמובן בי בי בי בי. בי בי, רק בי בי בי בי. אנחנו נשמע את הפייר A, שזה הטרק השני באלבום. אלפנט מיכה, ג'נריקנה, האזנה הרבה.

0: אובסידיאן סי מבולגריה עם מול קונול מתוך האלבום המעולה Dreams, Illusions, Obsessions שיצא בשנת 2015 והוא מביא אותנו לסוף התוכנית אבל יש לי זמן לשים עוד טרק אחד אני לא אעשה את זה לפני שאני אומר לכם שלום מהקרדום ואז אני אספר לכם שזה יהיה תהום של Refuse to Die אבנר אלטמן הנפלא מתוך האלבום Gaze into an Abyss יאללה ביי
1: Chapter 12 Attack by Fire.

تسعة حد عشية تسعة حد عشية

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: kzradio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
5: אתן ואתם
6: על הקצה,
7: הקצה,
6: רק בינה אנושית,
5: רק בינה אנושית,
8: רק בינה אנושית,
9: רק עריכה אישית,
6: בלי תכתיבים,
10: בלי אלגוריתם,
11: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
5: הקצה,
12: הקצה, kzradio.net.
13: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
5: אתם עכשיו
0: על הקצה.
13: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

על סטיוארט עם Time Passages, השיר שהוא כל כך כל כך שנה. זה די נדיר שאומן שונא שיר של עצמו, אבל זה מה שקורה, שאומרים לך, תשמע, אולי תכתוב עוד איזה משהו כמו The Year of the Cat, זה היה מצליח כזה, אז בוא נעשה משהו דומה, נכניס גם סקסופון כמו שעשינו שם, ואז זה הרגיש כזאת כמו איזה זונה מוזיקלית. ואחרי שהשיר הזה יצא, הוא גם שמע אותו פעם אחת במעלית, כשהוא עלה במעלית, הוא שמע את השיר ברקע, ואמר, וואו, אני לא מאמין שאני כתבתי את הזבל הזה. אבל האמת שאני ממש ממש אוהב את השיר הזה. קודם כל, Year of the Cat הוא שחוק כבר לגמרי, ו-Time Passages דומה או לא דומה, הוא סבבה, הוא כל כך סבבה. שבחרתי בו כדי לפתוח את הספשייל שלנו היום לראש השנה. ספשייל כזה של גלגולי הזמן, התחלות, סיומות, רטרוספקטיבה על החיים. עד 11, אני כאן איתכם, מקווה שגם אתם איתנו. עופר להב, יקום מקביל, ספיישל ראש השנה, כאן בקצה.

Today Years Old. נשמע קצת כמו איזה מחזמר קלאסי עם מקהלת הילדים ברקע, אבל האמת שזה די חדש, יצא ב-2025. מה זה בכלל אומר Today Years Old? האמת, אין לי מושג. כמו שאתם תגלו בתוכניות האלה, ההבנה הספרותית שלי שואפת לאפס. באיזשהו מקום קראתי שזה כמו הסרטונים האלה שמדי פעם שוטפים את הרשת, שאנשים מעלים סרטים של עצמם כמו שהם נראו היום, אבל בגיל 16, אז מראה את עצמם לפני 30 שנה או משהו כזה. וזה קייט סטיבנס עם שיר שהמסר שלו דווקא די ברור.

השתדלנו להיות קצת אופטימיים עם השיר של קט סטיבנס על אבא שמנסה להרגיע את הדור הצעיר שפורט דרך ורוצה לשנות ו-AI וקדימה נכבוש את העולם. אחרי זה המשכנו עם השיר בכלל סופר אופטימי, שון סמית, אחד השירים הכי יפים שיש, Let it all begin. אבל אז תמיד חייב להגיע לוריד ולתת לנו סתירת מציאות. שיר שבתכלס מה שהוא אומר זה שכל התסביכים של ההורים, החולשות שלהם, הטראומות שלהם עוברות בירושה לילדים שלהם. תודה רבה ללוריד על המסר הכל כך אופטימי לפתיחת השנה החדשה. מצד שני, אם אנחנו רוצים אופטימיות בכוח, אז אולי עכשיו בזכות לוריד אנחנו מודעים לכל הבעיה. אפשר אולי לשלוח את ההורים לטיפול לפני שהם מביאים את הילד הראשון.

שינתה רוסה קמוטו, עם שיר שעושה לי קצת בעיה, כי השירים הקודמים היו באנגלית, אז יכולתם לבד להבין את ההקשר לספשייל שלנו, ספשייל גלגולי הזמן. כאן אני כבר צריך להסביר לכל מי שלא דובר יפנית. אז קודם כל השם של השיר, The Clock Began to Move, זה כבר עושה לנו אחד ועוד אחד, אבל מה זה אומר שהשעון התחיל לזוז? סתם ככה פתאום מעצמו השעון התחיל לזוז? אז לפי מה שקראתי, אחד הפרשנויות, נגיד אתם מקבלים את השיר הזה בבחינת בגרות בספרות, אז אתם יכולים לכתוב שאני משל, זה שבחיים הרבה פעמים בגלל השגרה ועוד יום ועוד יום, אנחנו לא שמים לב לזמן שעובר. כאילו השעון עצר מלכת. ואז פתאום יש איזה אירוע מיוחד, כמו יום הולדת או ראש השנה, שגורם לנו להרגיש, וואלה, באמת עבר מלא זמן, ולא שמנו לב, מאז השנה שעברה ועד ראש השנה הזה, כבר חלפה שנה שלמה. האם זאת הפרשנות הנכונה של השיר? שאלו את זה את שינטארו סקמוטו בעצמו, והוא כזה גרד בראש ואמר, תראו, מילים, זה בסך הכל איזה תחושות כאלה שיש לי, לא, אין לזה ממש פירוש. מסקנה. לא להתייחס יותר מדי ברצינות למילים, זה רק תחושות, כמו שאומר. שינטארו.

אז בואו נעשה קצת סדר בשירים. קודם כל שמענו חידוש לשיר המקסים של הזומביז, Time of the Season, קאבר שיצא ב-2007 על ידי הצמד שאו בליידס, שהשם שלהם זה בעצם חיבור של שמות המשפחה שלהם. האחד זה טומי שאו מהסטיקס, והשני זה ג'אק בליידס מהנייט ריינג'רס. דווקא רע נחמד לעשות שם של צמד על ידי חיבור השמות של שניהם, כמובן בתנאי שאין לך איזה בעיית אגו על מי הראשון ומי השני בשם. אחרי זה שמענו את כולה שייקר עם סטארט אול אובר, ברקע דיוויד גריי עם הקלאסיקה שלו, This Year's Love, וזו הגיטרה של ניק דרייק, פעם שנייה אצלנו בתוכנית, השיר שפותח את אלבום הבכורה שלו, Five Leaves Left, Time Has Told Me.

סם קוק, הם אחד משירי התקווה הכי גדולים שאי פעם נכתבו. A change is gonna come, ואל תשכחו שזה נכתב על רקע מצוקה ותקופה שהייתה די מחורבנת, לפחות בזווית ראייה של מי שכתב את השיר הזה. ואם זה נשמע לכם מוכר, אז כנראה שלא הרבה השתנה מ-1964. ואנחנו כמעט מסיימים עם שיר שמבטא תחושה של כל כך הרבה אנשים בחודש הזה, חודש החגים האין

גרין דיי עם Wake Me Up When September Ends. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שמסתובבים עם התחושה הזאת במהלך חודש ספטמבר או תשרי ליתר דיוק אצלנו, עם עוד חג ועוד ארוחה משפחתית ועוד נפגש ועוד ארוחה, וכל אלה שאומרים לך, דבר איתי אחרי החגים, אין כרגע עם מי לדבר. הנחמה היחידה שמתישהו, מתישהו כל הקרנבל הזה יסתיים, וגם התוכנית שלנו כמעט מסתיימת. מיד אחרינו קופי פייסט. נותנו רק לאחל לכם סוף שבוע נעים, שנה טובה, ושהשנה הבאה תשמע כמו החלקים היותר אופטימיים של התוכנית שלנו, וקצת פחות עם הפסימיות.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה. רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק בינה אנושית.
6: רק עריכה אישית.
7: בלי תכתיבים.
8: בלי אלגוריתם.
9: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
10: הקצה.
11: הקצה. kzradio.net
12: Coffee Feast with Nathan Brand a poo the poo
13: אלן, מה נשמע? Coffee Feast, שנה טובה. אנחנו פותחים עם קורטו אלטו, עם טרקין, קטע אומני, פרויקט של ליאם שורטול, טרומבוניסט ומפיק מגלזגו.

זה יופי, אה? דליה אליאב, תעזור בהפקה כמעט עשור אחרי האלבום הקודם שלה. היא חוזרת עם אלבום חמישי שנקרא שוב כמוני. כתבה והלחינה את כולו והפיקה אותו יחד עם שי לוינשטיין. ועכשיו דקסטר סטורי עם סודן ארכייבס וקמאסי וושינגטון עם הקטע מאמה.

אוקיי, ועכשיו אנחנו עם ג'וד, זמרת סול ו-R&B צעירה מהסצנה הפריזאית. היא מבצעת פה את סנשיין בקריספי האוס, אולפן פריזאי.

עכשיו פאצ'וורק, נייט סמית. זה קטע מתוך פרויקט שנקרא Fathers עם המפיק קני ביטס והבסיסט קרטונס. חבר בהרכב הזה גם קיפר. ומתי יהיה לי זמן לדבר על לבירו? שאני אספר את זה בקצרה. טוב, נו, בית קפה לא אופנתי שהפך למאוד אופנתי בלינקדין בזכות אורי ונועה. בעל בית הקפה נקרא דניאל צרפתי. אורי הוא סטארט-אפיסט כושל סדרתי, אבל הוא המציא פורמט חדש טלוויזיוני שנקרא היידה, הכל הולך בקוף, שכבר נמצא בהפקה בקשת. לכל הסיפור הזה נכנס משקיע בלי עקבות ברשת בשם איתן וקסלר, שמנהל סוג של רומן עם נועה. היום יקרו קצת דברים מפתיעים בין נועה ואיתן.

טוב, אנחנו עוברים מסינה בוסי, זמרת שוודית ממוצא גמביאני. האלבום הזה גם זכה בגרמי השוודי. ועכשיו אנחנו עוברים ללאורה מיש עם סיירן, סקסופוניסטית, זמרת, מפיקה מדרום לונדון. סיירן מגיע מהאלבום החדש שלה, ליתיק. קראתי על האלבום שהיא הסתובבה במערות ובחופים עם מיקרופונים מיוחדים והקליטה סלעים, מים ורוח. לי יש פה סלע שיושב לידי, הוא עשה את קיק שלי.

אז מה קורה לנו בלבירו? לבירו קצת חוזר להיות לבירו, למרות שדברים לא ברורים קורים ברקע. יש שני אנשים על לפטופים, מישהי קוראת ספר בלי להפוך עמוד, מישהו שביקש אספרסו קצר נשאר כבר שעה, דניאל מכוון את מטחנת הקפה, אורי גולל בטלפון, תומר מסמן משהו על לוח, כולם רגועים למרות שיש אווירה של לפני מלחמה. נועה בועה בחלון, וחושבת מחשבות נורדיות.

0: אנחנו עכשיו עם סטפן אוברמייר ומרנר עם הקטע הילו, רימיקס של ג'ורג' די-ג'יי אוסטרי מזלצבורג. הייתם פעם בזלצבורג? אני הייתי. מרנר שלח בייסליין ואקורדים, ואוברמייר בנה סביבם את הקצב, המלודיות והמבנה. אבל אנחנו היינו בלבירו ואנחנו חוזרים לשם. אמרנו שנועה מסתכלת דרך החלון ו... בוהה בהיות נורדיות. נכנס שליח. נועה. כן. מה תפה? מסתכל. זה נראה כמו התחלה של סרט. תשתוק. נועה פותחת.
1: אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו. הקצה. על הקצה.
1: הקצה.
2: הקצה.
0: לא, זה לא היה מה שהיה רשום שם. מה שהיה בתוך המעטפה זה כרטיס טיסה במחלקה ראשונה. סוויס אייר. היעד ציריך, תאריך להיום 2045. מאחוריו עוד כרטיס ללא יעד, רק private connection, ועל פתק קטן בכתב יד תביא בגדים חמים, אני חייב לחשוף שבוע. א', שתיקה. אורי לקח את הכרטיס. ציריך. תומר הציץ, private connection, מה זה? לא יודע. דניאל הסתכל על נועה. את נוסעת? נועה קראה את הפתק שוב. אין לי מושג. אורי חייך. זה בדרך כלל סימן שאת כן נוסעת. תומר קופץ. אני הייתי נוסע. אורי מסתכל על נועה. נועה, שתוק. אומר, אני מבין גם בשתיקה. דניאל, יש פה להבין. תומר, לנועה יש מאהב. נועה, אתה בן 3. אורי אומר, זה מסביר הרבה. נועה, כמה? אורי, 1. נועה, אתה לא מבין כלום. את לא יודעת מה אני לא מבין. מה הבעיה שלך? לך יש בעיה בתוך מעטפה. אני לא צריכה גם אותך בתוך זה. ברור. יש מישהו שאת הרבה יותר מעדיפה בתוך זה. תגיד, אתה רוצה כיסא בראש? זה עדיין יותר טוב ממה שיש לי בראש כרגע. דניאל, מישהו פה...

אני קצת מקנה, אני אף פעם לא טסתי במחלקה ראשונה. אורי, אני יכול להציע לך את הכיסא של נועה בראש? תומר, get a room, אורי ונועה ביחד, we did. שתיקה. נועה, מזמן. אורי, לא כזה מזמן, נועה, מספיק מזמן. אורי מצביע על הכרטיס. אם את באמת נוסעת, נועה, אז... מה, את נוסעת בלי לדעת לאן? נועה, גם איתך נסעתי ככה, אורי, נכון. שתיקה. נועה מסתכלת על אורי. אורי מחייך. נועה, איך תזדהן? אורי, נראה שאת קודם. בסצנה הבאה אנחנו נהיה בשדה התעופה של ציריך.

זאת הייתה שוב טליה אליאב. ועכשיו סמפה דה גרייט, ראפרית זמרת מזמביה, חלק גדול מהקריירה שלה התחיל באוסטרליה לפני שהיא חזרה לאפריקה. פה היא עם נדים דין גביסי מקטע אנרג'י. גביסי הוא משורר ואומן בריטי, הם הכירו במקרה בג'ם.

אוקיי, אנחנו נמצאים בקולטן, הפלוגהאפן של ציריך, נמל התעופה של ציריך. נועה יוצאת מאולם הנוסעים עם הטרולי שלה. היא מחפשת את שלט היציאה, זה לא כל כך קשה למצוא, אבל במקום זה מחכה לגבר בחליפה כהה עם שלט קטן, אין אלון. נועה אלון? יס? ביטה? לוקח את המזוודה. הם לא הולכים לכיוון תחנת הרכבת, לא לכיוון המוניות ולא להשכרת רכב. הם עוברים דלת צדדית, עוד מסדרון, עוד מעלית, שלט קטן, General Aviation Center. הם עוברים בידוק נוסף, אין תור, אין דיוטי פרי, אין ילדים בוכים, רק שקט. פקידת הקבלה גבוהה מחייכת. Good afternoon, Mrs. Alon. היא כבר יודעת את השם שלי. מישהו מושיט לה אספרסו? מישהו אחר לוקח את הדרכון, הכל קורה בלי שאף אחד מבקש ממנה משהו. מהחלון היא רואה שני גולפסטרים, G650, ואחד בומברדיאר גלובל 7500, חונים על הרחבה. אחרי שתי דקות נפתח הדלת הזכוכית, מרסדס שחורה לוקחת אותה 20 מטר, רק כדי שלא תלך על הרחבה. מולה עומד גולפסטרים, G650ER, לבן, בלי שום לוגו, רק שלוש אותיות קטנות ליד הדלת. LTS. שני טייסים כבר עומדים ליד כבש המטוס, אחד מהם רק אומר, Welcome aboard, Mrs. Alon. היא עולה. בפנים, שישה מושבי אור בצבע שמנת, עץ אגוז כהה, ריח של קפה, לא של דלק. דיילת מגישה לה מגבת חמה. Something to drink. שמפיין. היא מחייכת. מרסי. הדיילת מוזגת. The time of the flight shall be 3 hours and 20 minutes. Where to? הדיילת מחייכת. Mr. Raz has asked me to leave it as a surprise. מי זה מיסטר רז? המטוס מתחיל לנסוע על המסלול, דרך החלון נועה רואה מטוס נוסעים של סוויס אייר ממתין בתור להמראה. הגולף סטרים פונה ימינה, אנטור, אחרי פחות מדקה, רוטייט. המטוס באוויר. לקח לנועה רגע אחד לשים לב שאיך שהיא התיישבה, הטלפון שלה מיד התחבר אוטומטית לווי-פיי, שם הרשת LTS-06, בלי סיסמה, בלי שום הסבר, היא מסתכלת על זה שנייה, ואז מחבה את הטלפון. זה יותר מפחיד מכל לוגו ענק על המטוס.

אוקיי. סודן ארכייבס, בריטני פארקס מסינסינטי. כנרת, אוטודידקטית, חיה בלוס אנג'לס. נואר, זה מהאלבום השלישי שלה. The BPM.

0: מטוס נחת, ואנחנו בקלפלוויק, אקזקיוטיב אביישן. דלת המטוס נפתחת, רוח, לא רוח, סתירה. אוויר של 3 מעלות, מלוח. ריח קל של גופרית, אין שרבול, אין טרמינל, רק רחבה ענקית. 3 מטוסים פרטיים, אחד מהם של נטג'טס, אחד של ויסטה ג'ט ואחד של LTS. נהג כבר מחכה ליד ריינג' רובר שחור, לא מדבר, לוקח את המזוודה. הם יוצאים משדה התעופה, כעבור 2 דקות, אין כלום. אין עצים, אין בתים, רק לבה. קילומטרים של לבה שחורה. כאילו מישהו שפך אספלט על הירח. פה ושם יוצאים עדים לבנים מהאדמה. הכביש מושלם, אין מכונית אחת. פתאום עמוד קיטור. עוד אחד ועוד אחד. הנהג אומר בפעם הראשונה, גאו-טרמי, זה הכל. אחרי 20 דקות מופיע מבנה. לא מלון, יותר כמו יצירת אומנות מבטון שחור וזכוכית, כאילו צמח מתוך הסלע. אין שלט גדול, רק אותיות קטנות, The Retreat. הנהג פותח לה את הדלת. הלובי. ריח של עץ ארז, אבן בזלת, אך בוערת, למרות שאין בה כמעט צורך, קיר שלם מזכוכית, מאחוריו מים בצבע שלא קיים בטבע, כחול חלבי, עדים עולים מהם, אנשים שותים שמפניה בתוך המים. אף אחד לא ממהר.
1: אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו. זה. על הקצה.
1: הקצה.
0: אף אחד לא מדבר בקול, כמובן, נועה מוציאה את הטלפון, גוגל. The Retreat at Blue Lagoon, 60 סוויטות, מסעדת משלן, ספת התקרקעי, לגונה פרטית, החל מ-6,700 יורו ללילה, לוחשת לעצמה, בן זונה, מאחורי הכל. שלום גם לך, היא מסתובבת, איתן, באותה חולצה שחורה, אותו חיוך, כאילו הוא חיכה שם 10 דקות, או 10 שנים.

הקטע הזה היה מנופים של טיטו אלבה, מירי אלעזר ומאיה גולדבלום. ועכשיו אלכסנדר פלד, מתופף, מפיק, מאדלייד באוסטרליה. הקטע הזה LDN מהאלבום השני שלו, The Space Between.

אנחנו ב-retreat at the blue lagoon באיסלנד. איתן מעביר כרטיס, אין מספר על הדלת, רק עוד קטנה, M. הדלת נפתחת, החדר כמעט ריק, לא כי חסר בו משהו, כי אין פה שום דבר מיותר, רצפת אלון, קירות בטון כהה, ספה של B&B איטליה, שולחן מאבן בזלת, ריח של עץ ארז וקצת גופרית שמגיעה מבחוץ, כי המרפסת טיפה פתוחה מול כל הסלון, קיר זכוכית מאחוריו, אין ים, אין עיר, רק שדה לבה אינסופי שחור. מעליו שכבת תחב ירוקה, כאילו מישהו צבע כל אבן ביד. במרחק עולים עמודי עדים לבנים מתוך האדמה, שום דבר לא זז חוץ מהעדים. על השולחן בקבוק שמפניה, שתי כוסות וכרטיס. Welcome, Mr. Wexler and Company. נועה מסתכלת שוב בטלפון. לגונה פרטית, מרתף יינות החצוב בתוך לבה בת 800 שנה. היא מרימה את הראש. זה לא קצת מוגזם? איתן מחייך. גם את מוגזמת.

מחליפים לחלוקי רחצה, יורדים ללגונה הפרטית. המים מאוד חמים, בערך 38 מעלות, בחוץ 8. העדים מסתירים את שאר האורחים. אפשר לראות אותם, אפשר לזהות אותם. נועה שוקעת במים. ריח של ביצים סרוחות. גופרית. רומנטי. עוד לא הגענו לרומנטי.

הגיע זמן ארוחת הערב, הם יורדים למסעדת מוס. המארחת לוקחת אותם לחלון, כל השולחנות פונים אל שדה הלבה. המלצר לא מגיש תפריט, רק שואל, classic pairing, prestige or non-alcoholic? איתן, prestige? נועה מסתכלת עליו, ברור. המלצר חוזר עם שתי כוסות, ז'ק שלוס אינישיאל, זה הדרינק הראשון שלנו לערב, הוא מוזג מעט, לא יותר משלוק. אחריו מגיעה צלחת קטנה, לחם מחמצת חם, ולידו חמאה מוקצפת עם סקיר איסלנדי, אצות דולס ומלח ים גיאותרמי. נועה תואמת. נו. איי, עכשיו כל חמאה אחרת תהיה אכזבה. נועה מחייכת. איתן מחייך. נועה מחייכת. איתן מחייך. נועה מחייכת, איתן מחייך.

מוזיקה, מוזיקה שקטה. איתן, מה אני עושה פה? נהנית, וחוץ מזה גם זאת לא תשובה, עוד לא. המלצר מוזג עוד שמפניה, שקט. אני לא מכירה אותך ככה. גם אני לא. לא, אתה רגוע. אני באיסלנד. נועה עם אישה. איתן עם האישה הנכונה. אופה, אופה, נועה. תיזהר. ממה? כשאתה נהיה רומנטי, אתה נשמע כמו מצגת של טד. אני יכול לעבור לבולטים. קדימה. אחד, רציתי לבקש סליחה. נועה, מאוחר מדי. שתיים, רציתי לפצות אותך. יקר מדי. שלוש, שתיקה, הוא מסתכל עליה. רציתי שתראי את הדבר הכי יפה שראיתי בחיים. נועה, זה המלון? איתן מחייך. לא. היא מחייכת בחזרה. אותך? יקר מדי. שלוש, שתיקה, הוא מסתכל עליה. רציתי שתראי את הדבר הכי יפה שראיתי בחיים. נועה, זה המלון? איתן מחייך,

הוא הקים את הלייבל Cosmic Breeze, וגם רזידנט ותיק ברדיו קיוסק. כאן מצטרף אליו Too Late Groove, שותף ותיק מהסצנה הבריסילאית. לפי מה שאני יודע, הם גם מלטשים יהלומים, כמו כולם בבריסל.

קאט, בוקר. The Retreat at Blue Lagoon, איסלנד. האור מאיר אותם, לא שעון, אין וילונות, או הם שכחו לסגור את הוילונות. יש רק קיר זכוכית. הלבה עדיין שחורה, העדים עדיין עולים, כאילו לא קרה כלום בלילה. ארוחת הבוקר, שני אנשים, בלי תפריטים. מלצר אחר מאתמול, סקירו עם מוכמניות בר, לחם שיפון חם, חמאה מוקצפת, סלמון מאושן שנחתך ליד השולחן, קפה. איתן כמעט לא אוכל. נועה מסתכלת עליו. לאן נוסעים? איתן, לעבודה. או שאולי הוא אמר את זה אחרת? לעבודה. לעבודה? לעבודה. לעבודה.

להקת הדרך. ריינג'ר אובר של המלון, הכביש עוזב את הלגונה, אין עצים, אין בתים, אין שלטי פרסומת, רק שדה לבה. הכביש עובר בין גושי בזלת שחורים, מכוסים בתחב ירוק זוהר, פה ושם יוצאים עמודי קיטור מתוך האדמה, צינורות פלדה ענקיים חוצים את השטח. איתן מצביע, כל הצינורות האלה זה מים. נועה מסתכלת, נראים כמו נפט, הרבה יותר יקר. במרחק נראית תחנת הכוח סוורצנגי, עדי קיטור, טורבינות, שנאים, עמודי מתח. הכל נראה כמו מפעל משנות ה-70. הם ממשיכים, הכביש מתעכל, ופתאום הוא שם. מבנה אפור, בערך בגובה שתי קומות. בלי חלונות, בלי לוגו, רק גדר כפולה, הרבה מצלמות, ושנאים בגודל בית. נועה שותקת. זה, איתן, כן? זה מחסן של איקאה? כולם אומרים את זה. הם עוברים שעה ראשון ואז עוד אחד. נהג לא מדבר, לא מבקש אישור. המחסום פשוט נפתח.

נועה מסתכלת מסביב. אין עובדים, אין מכוניות, אין רעש. רק זמזום נמוך. כמעט לא נשמע, אבל מרגישים אותו בחזה. היא מסתכלת על איתן. שזה טסנו עד איסלנד? איתן מחייך. כן. מה יש פה? הוא מסתכל על המבנה. הדבר הכי חשוב בעולם כרגע נראה תמיד במחסן. שתיקה, הם יוצאים מהמכונית, רוח קרה, הדלת הענקית נפתחת ומתוכה יוצא אוויר קר כל כך שנועה עוצמת לרגע את העיניים.

אלה היו FKJ ומסגו, ועכשיו עוד פעם אלכסנדר פלאד ופין ריס. ויברסאו, או ויברסאו.

אז היינו בכניסה לתחנת הכוח. נועה ואיתן נכנסים, גל של אוויר קר, לא קור של חורף, קור של מתכת. ריח חריף, נועה מקמטת את האף. וואו, עוד פעם ביצים. איתן, מימן גופרתי? אותו דבר. הם נכנסים, רצפת מתכת מחורצת, מדרגות צהובות, מעקי אלומיניום בכל מקום, צינורות, צינורות, צינורות עבים, דקים, כסופים, כולם מסומנים בפסים צבעוניים, מדי פעם נשמע שחרור לחץ. קיטור לבן מתפזר באוויר. הם עולים לגשר מתכת, מתחתם זורמים מים רותחים בצינור שקוטרו כמעט מטר. נועה נעצרת. זה... איתן מחכה. פסיכי. כל המים האלה יצאו מהאדמה לפני כמה דקות. הם מגיעים לחלון ענק. מצד אחד, שדה הלבה. מהצד השני, טורבינות, רוטורים. גנרטורים. הכל רועד בעדינות, אבל לא שומעים כמעט כלום. רק המהום עמוק. כאילו הבניין נושם. כמה חשמל זה מייצר? מספיק בשביל עיר גדולה, שתיקה, ומספיק בשביל... הוא מחייך. כמה רעיונות מסוכנים. נועה צוחקת. אתה יודע מה הבעיה שלך? מה? אתה לא רואה תחנת כוח. אז מה אני רואה? אתה רואה מטאפורה.

איתן מצביע על הטורבינות. כולם חושבים שהסיפור של AI הוא אלגוריתמים, נועה מחייכת. לא, איתן מסתכל עליה. נועה, חשמל. שתיקה. נועה, תודה שהבאת אותי לפה. ידעתי לאן אנחנו באים. איתן, תמשיכי. איסלנד יושבת על אחד ממאגרי האנרגיה הגיאותרמית הגדולים בעולם. היא מצביעה על הכיתור. הם לא שורפים פחם, לא גז, לא נפט, הם פשוט מרתיחים את כדור הארץ. איתן צוחק. החשמל פה זול, בקיצור, כמעט לא נגמר. והאוויר בחוץ כל כך קר שאפשר לקרר שרתים כמעט בחינם. איתן, עוד? אירופה במרחק כמה אלפיות שנייה? אמריקה לא הרבה יותר? אז אם הייתי רוצה להקים מרכז נתונים ענק, גם אני הייתי בא לפה. שתיקה, איתן מסתכל עליה. אז למה באת לפה רק עכשיו? נועה, מי אמר לך שבאתי לפה רק עכשיו? איתן, באמת? לא, באתי לפה רק עכשיו.

הקולנוע, מסתכלת מסביב. אני רוצה לגור פה. איתן, המלון קרוב. אני לא מתכוונת למלון. שתיקה, היא מסתכלת על הצינורות, על העדים, על הלבה. אני רוצה לגור פה. איתן מחייך. אז יש לי חדשות טובות. מה? בואי נלך לתחנה הבאה שלנו. קאט בדרך.

הריינג' רובר עוזבת את תחנת הכוח, נועה עדיין מסתכלת לאחור. אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו נוסעים למקום שהיה בסיס אמריקאי. פה? כן, במשך יותר מ-50 שנה. של מה? מלחמה הקרה. למה דווקא פה? איתן מצביע קדימה. כל צוללת סובייטית שרצתה לצאת לאוקיינוס האטלנטי, הייתה צריכה לעבור באזור הזה. כלומר, המקום היה זוג עיניים של נאטו. אסברו. בסיס אסברו. השער נפתח. נועה ציפתה לבסיס, היא קיבלה עיר.

שמענו את Two Brothers של הני אל חטיב, מוזיקאי אמריקאי מסן פרנסיסקו, בן לאב פלסטיני ואם פיליפינית. הוא כתב את הקטע כששני האחים של אביו מתו זה אחר זה, אחד מהתקף לב והשני מסרטן. הוא היה בסיבור הופעות, לא הצליח להגיע להלוויות, והשיר נולד גם מתוך תחושת אשמה. אין כמו רגשי אשמה לקריאייטיב. ועכשיו אנחנו עם דקסטר סטורי, סינסרט, מקווה שאני אומר את זה נכון. דקסטר סטורי הוא מולטי אינסטרומנטליסט, מפיק ואתנומוזיקולוג מלוס אנג'לס, חוקר ומחבר מוזיקה אתיופית, ג'אז, סול ואפרו פאנק. סינסרט פירושו בערך נימוסים או דרך ארץ באמהרית. ומתוך חוסר דרך ארץ בסיסי, אני אמשיך עם הסיפור שלנו. הם הגיעו, נועה ואיתן הגיעו כרגע לאשברו, אשברו, לא יודע איך אומרים את זה נכון, שזה בסיס לשעבר של הצבא האמריקאי, של נאטו. השער נפתח, נועה ציפתה לבסיס, היא קיבלה עיר. כבישים רחבים מדי, מגרשי חנייה ריקים, בנייני בטון נמוכים, מספרים גדולים על החזיתות, בלי שמות, רק מספרים. כמה בתים פשוט נראו כאילו מישהו קם והלך. דשא מטופח, עמודי תאורה אמריקאים, תחנת דלק, מגרש בייסבול נטוש, בית קולנוע סגור. נועה, זה הבסיס, איתן, פעם של ארצות הברית. הרכב נכנס לסדרה רחבה. פה גרו הטייסים. עוד בניין. פה היה בית ספר של הילדים שלהם. עוד אחד. הנה הסופרמרקט, הקולנוע, אולם הבאולינג, נסיעה, תחנת כיבוי אש, אפילו פיצריה. נועה מסתכלת מהחלון. זה נראה כאילו כולם יצאו להפסקת צהריים. כן, גם האיסלנדים אמרו את זה. ואז ב-2006 האמריקאים פשוט קמו והלכו. ככה? ככה. למה? כי נגמרה המלחמה. או לפחות חשבו. זאת לאורה מיש עם סופטן.

עכשיו שוב לאורה מיש. אני קצת אגיד מה הדברים שהיה לנו קודם. בסופו של דבר של רחל ירון, ואז רואים מולה, ואחר כך רז ורד.

0: טוב, זה כמובן היה פרנקי, ועכשיו על רקע פנימה של תליה אליאב. אני אגיד תודה רבה לקואמי, לקצבת, צוות הקצה, לצוות בניית האתר, למרכז עיניו לתרבות, למני ארנון. לגיא בהיר, לליבירן, ולכם, ביי ביי.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת

0: יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לך?
2: אהלן, אהלן, אתם ואתן ברדיו קצה, kzradio.net, חוויית משתמש, איתי אלפרד כהן. תודה רבה לאביעד ליפקין, מני ארנון ליבירן, תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים. האורח שלי היום הוא, מה הוא?
3: היי, מה קורה אלפרד?
2: מה שלומך?
3: וואלה, הכל בסדר, כיף להיות.
2: כן, תודה רבה שבאת. איך אתה, על מה אתה חושב בימים האחרונים? מה מעסיק אותך?
3: וואלה, בימים האחרונים האמת שאני פוגש יצירה.
2: כן?
3: כן, ככה מנסה לעשות הרבה סשנים עם אנשים שלא עבדתי איתם עדיין, וגם עם ארגוב שאנחנו תמיד כזה חושבים על הדבר הבא, על הסאונד הבא, כזה בנחת, באיזי, ומן הסתם יש לא מעט הופעות בתקופה הזאת, כן. לשמור על כשירות, יש כרטיסים למכור, יש חזרות לעשות.
2: יש לך הופעות בקרוב, בספטמבר?
3: ב-19-9 יש לנו גגרין שני לאלבום, שהוא עוד רגע סולד אאוט, טפו טפו, ויהיו עוד כמה גיגים, חלקם הפתעה, חלקם עדיין לא הכרזנו, כן.
2: אז כאילו מה, אתה מנסה דברים חדשים?
3: בעיקר.
2: עובד על דברים חדשים?
3: מחפש את הבסיס המוזיקלי הבא, כזה, איזה סאונדים מרגשים אותנו.
2: מה, וזה משהו טבעי, כאילו, אלבום יצא לפני כמה זמן.
3: נכון, אבל אתה יודע, אלבום יצא לפני כמה זמן, אז הוא מוכן כמה זמן.
2: אוקיי.
3: והיה לנו גם את האיראנים סיבוב שני באמצע, אז הוא אפילו מוכן יותר.
2: הוא מוכן, והוא היה בהולד כזה.
3: סיימתי לכתוב אותו לפני לא מעט זמן, כאילו, קצת יותר מחצי שנה כבר, אז נפרדתי מהשלב הזה כבר לפני הרבה זמן, אפשר להתחיל להניע.
2: כן.
3: ואני חושב שתמיד אצלי לפחות זה מתחיל מסאונד.
2: כן.
3: איזה סאונדים עדיין לא נגענו, איזה סאונדים בא לנו לגעת שוב, אתה יודע.
2: איזה סאונדים למשל, מה אתה יכול לתת לנו?
3: עכשיו אנחנו, אם באמת כאילו באלבום האחרון, שזה גם ארגוב, מי שמכיר יודע, סאמפלים זה כן. העניין איתו, אז בא לנו עכשיו להבין איך אנחנו רגע גיטרות ופסנתרים, ושנייה לגעת בצלילים רגע בעצמנו קודם כל, ואולי סאמפלים ייכנסו, אולי פחות ממה שבדרך כלל, אבל בא לנו קצת לצבוע בעצמנו עם הטוש, אתה מבין?
2: אבל יש קצת איזה פסנתר גיטרה באלבום הזה.
3: יש לא מעט, יש לא מעט, אבל עכשיו
2: כן, חשבתי על זה האמת, בקטע של איזה שיר, איזה קריר, יש פסנתר ממש כזה, שאני לא זוכר את השיר, אבל אני זוכר שיש פסנתר.
3: יש לא מעט פסנתר באלבום. יש במלך ויש בחלום שלי.
2: נכון, ואז יש גם גיטרות לפעמים.
3: נכון, יש לא מעט פסנתרים וגיטרות, אבל מרגיש שהסאמפלים היו שם, והוספנו את כל האינסטרומנטס לידם. עכשיו אנחנו רגע רוצים שנייה לצבוע לבד. כמובן, אם יהיו סאמפלים שיגרמו לי להזיז את העד ולכתוב, אז נביא אותם, אבל משהו חדש, אתה יודע, זה כיף לנסות משהו חדש.
2: כן, לגמרי.
3: גם הווייב הוא טיפה פחות דרמטי, אנחנו מדמיינים משהו טיפה יותר ספרינגי, משהו קצת יותר כאילו סול, היה הרבה כזה סקוויזד דרמה באלבום הזה, שמאוד אהבנו ורדפנו אחריה, אבל בא לנו עכשיו טיפה להשתחרר, עם סום משהו קצת אחר, כן.
2: וואי, נשמע מדליק,
3: כן, ויכול להיות שזה יעבור אלף גלגולים, עד עד שזה דבר יהיה, אתה יודע, אי אפשר לדעת לאן זה ילך.
2: אז אוקיי, אז אתה מחפש עכשיו, אתה ניצא
3: באיזה שלב, לגמרי.
2: זה שלב כיפי כזה.
3: הכי כיפי.
2: כן.
3: הכי כיף.
2: זאת אומרת שהוא לא, הוא לא מכניס אותך באיזה מסגרת. אותו.
3: כן, ממש. כן.
2: טוב, דרך ארץ אחרת, אלבום שני.
3: Yes.
2: ברכות, אלבום מעולה ממש.
3: תודה רבה.
2: אחד החזקים. ככה בחוץ סיפרתי לך שהגעתי להיפופ דרך סלימפים שהוא מתארח אצלך. ואז
3: נכון.
2: דרך האלבום שלו, לופ הסבל, האינסופי, הגעתי לאלבום שלך איכשהו כזה בחיפוש. האלבום הראשון, ביז'ו. כן. אז זה אלבום שני, כאילו אמרתי, וואו, יש לי גיבור כזה, אתה סוג של גיבור כזה.
3: וואו, איזה כיף. איזה כיף זה לשמוע שאפשר ככה לצלול להיפופ פתאום באמצע החיים, יש היפופ ישראלי והוא מדהים.
2: אבל אתה תמיד היה לך היפופ, נכון?
3: אני בשבילי, כן, אני מגיל ממש קטן עם היפופ, נושם אותו, חי אותו, מדקלם אותו, כן.
2: מה הסביבה הייתה? איך זה כאילו?
3: קודם כל, תמיד אהבתי מוזיקה, ותמיד אהבתי לשיר. אני הייתי הילד הזה שאצל סבתא בבית לוקח את האינטרקום מהקיר ושר שירים של דיסני. הייתה לי אנגלית, הקלקתי עם אנגלית ממש בגיל צעיר כבר די טוב, ואהבתי שאמא הייתה בוחרת לי לשים את ה-DVDs, אתה יודע, שהיינו קונים את ה-DVDs, אז היה את כל השפות. אפשר, אם זה לא פיראטי,
2: כן,
3: אם
2: כן,
3: זה אמיתי,
2: כן.
3: אז יש את כל השפות, ופרנציפ הייתי רוצה לראות את האנגלית, כי לא אהבתי שהעברית לא תואמת לשפתיים של הציורים. רציתי לראות את זה quantized.
2: יו, כל. איזה קטע.
3: אז מצאתי את עצמי, יודע אנגלית ברמה טובה כבר מגיל קטן, וגיליתי אומנים שלא הייתי מגלה בלי האנגלית, אז כאילו בגיל 10-11 אני כבר מדקלם את 50 סנט ואמינם, וגם אם אני לא בדיוק מבין מה הם אומרים, הם עזרו לי למצוא את הדיקציה שלי ואת הוורבליקה.
2: אבל זה מדקלם איזה משפטים ארוכים.
3: ורסים, אלבומים שלמים.
2: זה לא נגיד לעומת רוק או לעומת זה, פופ שזה כאילו אולי איזה... בהגזמה 20 שורות.
3: וגם פופ ורוק מאוד מאוד אהבתי, גדלתי על קווין וגאנז אנד רוזס ומטאליקה, ואפילו להקות אימו יותר שעבדו בתחילת שנות ה-2000, אבל משהו עם ההיפופ, גם בגלל שאהבתי נורא כדורסל, והחיבור הוא ויזואלי, אתה יודע, הם מופשים את הגופיות של השחקנים, והכל מאוד אמריקאי, משהו שם הקליק לי ברמות.
2: כדורסל מאוד נוכח,
3: שיחקתי כדורסל בהפועל חולון, כן.
2: אני גם שיחקתי. אני גם שיחקתי כדורסל.
3: יש לך תלוק, יש לך תלוק.
2: אבל אני שיחקתי בבאר שבע.
3: יש כדורסל בבאר שבע.
2: כן, הוא לא כזה טוב.
3: כן.
2: כאילו, אני זוכר שפעם נסענו לשחק, חשבנו שלנו טובים, ונסענו לשחק, לא יודע מי זה היה, מישהו במרכז, ופשוט קראו אותנו, כאילו קראו אותנו.
3: יש במרכז כאילו מועדוני נוער מטורפים.
2: כן.
3: אנחנו היינו יחסית סבבה, אבל פתאום אתה יודע, אתה מגיע לרמת תפל, חוטף 50 הפרש, כזה.
2: כן, זה כזה.
3: הפועל תל אביב, בשנתון שלי, תמיד היו crazy good, הם היו משפילים אותנו ברמות.
2: כן, זה ככה, כאילו היינו במחוז דרום, ואז אתה בסדר, אתה עם הרמה שלך, ואז אתה נוסע למרכז, ואני זוכר השפלות,
3: קשור. כן, כן, זה הספורט הזה, הוא מדהים, אני מת עליו.
2: כן. טוב, בוא אני רוצה להתחיל במכלול, שאני מסתכל היום על דרך ארץ אחרת.
3: כן.
2: רציתי לשאול אותך, מה הייתה השאלה שהאלבום הזה ניסה לענות עליה בשבילך? מה שאלת?
3: אני אגיד את זה בצורה כזו, בגלל שאתה יודע, כשאתה מתחיל לעשות אלבום, לפחות עד ה-60% של העבודה, אתה לא יודע את הפתרון שלו. אתה עושה שירים. אז כששמתי לב שאוקיי, יש כבר איזה 5 שירים שהם ליבה בשבילי, ויש איזה קו שמחבר ביניהם, התחלתי להרשות לעצמי לנסות לפתור דברים בראש. ראיתי שהשיר הזה הוא מאוד, נגיד, שיגעון, שהוא אהבה בצל המלחמה, שהוא שיר שהגיע מאוד מוקדם. וראיתי את החלום שלי, ואז את החיבור עם דני, שהוא גיבור ארץ אחרת מופלא. וראיתי את דגל אדום, שהוא הסיפור אוריג'ין סטורי של ההורים שלי, שעלו לכאן, ואז הוורס הראשון של כוכב פתאום הגיע, ואמרתי לעצמי, וואו, אני בלי לשים לב, כותב אלבום, כותב את הדבר הכי ישראלי שכתבתי.
2: לגמרי.
3: ולא פלא שאני כותב את זה בשנתיים הכי ישראליות שהכרתי מימיי, לצערנו, מסיבות לא כל כך טובות, מלחמות, אבדות, קטסטרופה אפשר להגיד, אבל זה מאוד מקרקע וזה מאוד אדמתי, והמילים הישראליות האלה יצאו פשוט ככה, ואז פתאום אמרתי לעצמי, יש פה איזו שאלה, אני שואל את עצמי אם טוב לי כאן, ואני לא יודע, היום טוב לי, מחר לא. היום אני רוצה לעבור, לקחת את זוגתי לברוח, ומחר בא לי לעלות בלוונטין ולקרוא את הבמה ולהרגיש שאני הכי טוב, וכל ההתחבטות הזו היא חיה עד באמת השיר האחרון, שגם נכתב בין האחרונים, שיש את הקטרזיס הזה, כן, במלך, שאתה פתאום כאילו, שכבר ידעתי שאני רוצה לסגור אותו פוזיטיב, כי אמרתי, אני לא עושה את האלבום הזה סתם ככה, אני רוצה להופיע איתו ואני רוצה שהוא יעבוד, וכן אמרתי כאן.
2: אז נגיד, חשבתי על הכותרת של האלבום, זה כאילו ממשפט שדני, אתה לוקח אותו, נכון?
3: לא, זה משפט שהוא שלי, ודני התבקש להגיד אותו.
2: וואלה.
3: כן, כן. הוא ממש כאילו...
2: אספר את הסיפור הזה.
3: אני אספר. קודם כל אני אגיד איך הגענו לטייטל של האלבום.
2: כן.
3: היינו כמה שירים פנימה, נראה לי שיגעון היה, וסקיצה של החלום שלי, ואולי לשחרר, ו... חיפשתי טייטל הרבה זמן, לא מצאתי משהו שמחבר לגמרי את השירים, ואני זוכר שהיה לי פאנץ' משיר שלא יצא אף פעם, אני אומר שם כאילו, one dimension, אני לא מפה, יש לי דרך ארץ אחרת. כאילו פאנץ' כזה חמוד, ואז אמרתי, בוא'נה, 3 מילים האלה, דרך ארץ אחרת. זה מלא דברים.
2: כן, זה מלא דברים.
3: זה מלא דברים, זה, זה, זה, זה ממש כאילו, יכול להיות טייטל לאלבום אם השירים יצדיקו אותו.
2: כן.
3: וברגע שכבר אחזתי בו, בלי לשים לב, כתבתי לתוכו את השירים שעדיין לא כתבתי, הם נכתבו ממש בשביל שהוא יעבוד, ודני נכנס לתמונה, אחרי שהשיר זה החלום שלי היה מוכן, וזה שיר שבאמת מדבר את הסיפור שלי ואת הכדורסל, פחות, פחות ישראל, פחות מלחמות, רציתי לראות איך אני מצליח לחבר את זה, לאיזה משהו גדול יותר, ואמרתי לדני, אני רוצה שתקליט לי משהו על... כל הקטע של להיות שגריר, להיות לגיונר בחול, על הקשיים, על הדברים הטובים שזה מביא איתו, ושים לעצמך בראש את הדרך ארץ אחרת הזה. וזה פשוט הגיע וואן טייק, הקלטה בוואטסאפ.
2: זה כאילו נשמע, טוב, אולי צריך לדעת את זה, אבל זה כאילו נשמע מרעיון.
3: זהו, זה קצת נשמע מרעיון, אבל זה הקלטה שהוא שלח לי ב-4 לפנות בוקר של ישראל.
2: אדיר. כאילו, יש לך היסטוריה עם דני, נראה לי הסינגל הראשון הוא...
3: שיר הראשון שכתבתי והוצאתי ever היה שיר הלל לדני, שעשיתי כזה בצחוק עם חברים, ו... בגלל השיר הזה, באמת כאילו, הוא נוצר בינינו איזה מינימל קונקשן, אתה יודע, פה ושם וואטסאפ, אם הוא בארץ, וצא לי לראות אותו לאיזה רגע, אז אתה יודע, מן הסתם כאילו, שתינו נורא התבגרנו, כל אחד במחוזות שלו, מן הסתם הוא כוכב NBA היום, ואני כאילו כבר ילד גדול.
2: אתם מכירים עוד מקודם?
3: לא, הכרנו רק, אני שוב, כמו שאמרתי, פנאט של כדורסל, ואני זוכר שממש לקראת הדראפט, זה היה רגע אחרי קוביד, אמרתי לעצמי, מי יכתוב על שיר על דני? כל הראפרים פה לא מתעסקים בכדורסל. בוא נעשה שיר על דני, יכול לעבוד, יכול להיות מצחיק.
2: הראפרים לא מתעסקים בספורט אצלנו בארץ, או שכן.
3: נראה לי שעכשיו יש איזושהי התעוררות, אבל 2019-20 זה היה באמת הטראפ ערה. הרגיש לי שכולם היו על השחטות והדחקות. והבאנו משהו נורא חולוני כזה, לא ניסינו לחכות את הסאונד של התל אביבים, לא ידענו. הרבה חוסר מודעות שהיה שם, אבל היה גם קסם בזה. ואיכשהו באמת נשארתי איתו בקשר...
2: בארץ או שכן.
3: נראה לי שעכשיו יש איזושהי התעוררות, אבל 2019-20 זה היה באמת הטראפ ערה. הרגיש לי שכולם היו על השחטות והדחקות.

0: זה דרך ארץ אחרת, זה כאילו דרך שני מושגים. אחד זה ארץ אחרת,
1: כן.
0: זאת אומרת, והשני זה דרך ארץ. זאת אומרת, כשאתה מחפש את זה, כאילו, יש לך מתח כל הזמן בין להיות בן אדם, כן. שיש לו דרך ארץ, לבין להיות כוכב גדול וכזה שלא שם
1: כן.
0: על אף אחד, ואז המתח השני זה ארץ אחרת, יש את הארץ הזאת, ישראל.
1: המדינה. בתוך הארץ אחרת יש עוד משהו שהוא לי חשוב מאוד, זה ההשפעות מארצות אחרות. או נגיד באמת העלייה של ההורים מארץ אחרת, בסטייט אוף מיינד נדבר על האמריקניזציה ועל האובססיה שלי לארץ אחרת, לפני שבאמת אפילו מדברים על שאלת ההגירה הזו, שהיא כאילו המוטיב הכי ברור, אבל כן, גם דרך ארץ היה פה עניין, נגיד לא יודע, בשירים כמו נחשים, שיש טיפה יותר קונשס ראפ, שאתה אומר, איך אני נשאר בן אדם בתוך כל הדבר הזה.
0: וגם יש את שירי האהבה שלך אפילו שם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה איזה שיר שכאילו, איזה קטע שהבת זוג שלך, אתה רואה אותה רק שעתיים ביום, ואז חשבתי על עצמי. זה בדיוק זה ככה אני גם, אני חוזר, זה השעות שאני חוזר שבע
1: בערב. מדינת היהודים, אנחנו צריכים לעבוד, זה קשה.
0: זה השעות שאני חוזר, ואז יש לנו עד 10, והולכים לישון, כאילו.
1: כן, לפעמים זה נראה כמו small shit, אבל וואלה, זה הרבה. זה הרבה בשבילה לספוג, זה הרבה בשבילי לא להיות נוכח, וכן, יש בזה גם דרך ארץ.
0: אז דרך ארץ זה... אתה ראפר, זאת אומרת, התפיסה או איך שאנשים רואים ראפר זה כאילו אחד שהוא גדול מהחיים, עושה כסף או משהו כזה, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
1: נראה לי שאנחנו חיים היום בעידן הרבה יותר כאילו פלורליסטי מבחינת סוגים של ראפרים, אבל אוברול כן, הקלאסי זה מאוד כזה רוטלס, עושה מה שבא לו, שם את עצמו על טופ.
0: באמריקה עושים כסף מראפ, זאת אומרת, מהיפופ, זה כאילו זה...
1: מי שמצליח.
0: מי שמצליח, כן. יש כאלו שבאנדרגראונד, ואז הם באמת...
1: דרך אגב, יש כאלה שבאנדרגראונד, שמצליחים יותר מכאלה שבמיינסטרים, והצליחו עם שיר 2.
0: כן.
1: כי יש להם פן בייס, וקונים את התקליטים שלהם, ובאים להופעות שלהם.
0: כן.
1: מצד שני, יש הרבה מאוד one hit wonders, שאתה חושב שהם הדבר הכי גדול בעולם.
0: נכון.
1: והם לא מצליחים להתפרנס. באמריקה.
0: אז יש את זה, ואז אתה תמיד, אני ככה לפחות אני הרגשתי, שאתה תמיד רוצה להישאר עם הרגליים על הקרקע, זאת אומרת, להיות בן אדם, זאת אומרת, קיבלת איזה חינוך כזה,
1: כן.
0: להיות בן אדם טוב, שלא משתגע ומאור הזרקורים או מסתנבר משם, זאת אומרת, יש לך איזה מקום מאוד משפחתי ביתי כזה.
1: אני חושב שזה גם באמת האבולושן של ראפ ישראלי. כאילו... אי אפשר להיות עיוורים לעובדה שכאילו, תראה את החבר'ה שגידלו אותנו, טונה, רביד, האנשים האלה הם humans ברמות. הם ייצגו את הג'ינס והטי-שירט ו-just hop on stage ותעשה את זה כאילו הכי אמיתי, וכל הדמינר של הראפר, הוא קצת מת עם השנים, כי זה לא הכי ישראלי, אתה מבין? מצאנו את הווריאציה שלנו. אני ראפר, ואני אומר את זה בגאווה רבה, אבל אני לא חושב שאני נושא עם זה איזה אסתטיק מובנה. אולי 20 שנה אחורה זה היה בלתי נמנע, היית צריך לשים את הביג ג'רזי ואת הריבוק פאמפ ואתה יודע.
0: כן, כאילו זאת אומרת, דיברנו גם על זה, נגיד על סבלימינל, אז כאילו יש לו המון פוזה כזה,
1: הוא היה נראה כמו אלן אייברסון שהוא התחיל, אתה מבין? כן,
0: זה כאילו...
1: וגם פלד.
0: כן, וגם פלד, נכון. ודיברת על טונה ו... והם באמת כאילו יותר, כמו שאתה אומר,
1: זה הקסם.
0: Down to earth, חברים שלך, זאת אומרת, אתה יכול להתקל בהם ברחוב, וכאילו להגיד, איי.
1: ראפ זה אותנטי. ואם אתה מהברונקס, ואתה הולך עם טימברלנדס וג'רזיז, ולא יודע, ואתה סלנגינג ומוכר קרק, וככה אתה נראה, אז זה אותנטי. אבל אם אתה מבת ים, נוסע באוטובוסים, במשרד גרפיקה, מת לעשות את האלבום הזה, ואתה נראה כמו regular ass man, זה אותנטי. אתה מבין?
0: כן, אבל אז יפה, אז כאילו אני אוהב את הדרך ארץ, זה כאילו, ויש שם את המתח שאתה משחק, אבל בוא נדבר על ארץ אחרת, שזה גם שתי משמעויות, שאחד זה ללכת אולי להגר לארץ אחרת, שזה הרבה עולה באלבום הזה, זה משהו שחשבת עליו, אני חושב,
1: חד משמעית אחי, בשירים, שאתה יודע, יש את השיר הזה של שלומי שבן, עם ה... אני לא זוכר את השם, אבל כאילו עם מי מנצח, אתה זוכר, מכיר את השיר הזה?
0: לא, מכיר.
1: אז כאילו, בקטע של, נגיד, יש את השאלת הגירה באלבום, אז יש בשירים מסוימים כאילו, זה נשמע שאני לטובת לעזוב, ויש שירים שאני נשמע קצת יותר מפויס עם עצמי ועם האדמה שעליה אני עומד, ואני מבין את גודל ה...

0: ויותר לקראת להישאר, וכל השירים שכתבתי בעולם הזה של להגר, נכתבו בתופת של התופת. בימים שבהם לא רציתי להיות כאן, בימים שכל מה שראיתי זה את האובדן ואת העצב ואת הקושי להתפרנס ולתדלק את עצמך מחדש עכשיו, אחרי כל מה שקרה בשביל לאוקטובר, וחשבתי שלי ולבת זוג שלי ולעתיד שלנו יהיה הרבה יותר נוח במקום אחר, אתה מבין? כאילו, כן. ולא, ולעבור לתל אביב לא הספיק. וכל פעם יש איזה אסון נוסף, וכאילו אולי במקום אחר יהיה לי הרבה יותר צ'יל, באמריקה, ב-whatever, אתה מבין?
1: כן, לימסול.
0: אז בלימסול, שיש לי שעדיין החבר הזה עדיין שם, דרך אגב, והוא טוב לו.
1: כן.
0: מתגעגע רצח, אבל טוב לו. והדילמה הזאת, אתה יודע, היא פתוחה בעיניי. כי יכול להיות שעוד 10 שנים, אני אגור בסקנדינביה, אחי.
1: וואלה.
0: You can never know, אתה מבין? אנחנו לא יודעים לאן החיים ייקחו אותנו.
1: אני קצת יותר מבוגר ממך, נראה לי... שירה לי שבגיל מסוים, אני למשל, לא היה לי רגע של מחשבה לעבור. זאת אומרת, אני כאן נולדתי, והיו לי שני זוגות חברים שעזבו. אחד לברלין ואחד לאמסטרדם, משפחה לברלין ומשפחה לאמסטרדם. עזבו.
0: עזבו.
1: אין אותם. אין אותם. כאילו בארץ.
0: אין אותם.
1: וזה כואב לי מאוד, אבל לי לא היה אף רגע שחשבתי אולי אני אעזוב. אני מאוד מפחד מהגירה, זאת אומרת, מהדבר הזה. לא, כי אני, ההגירה היחידה שלי זה מבאר שבע לתל אביב. זאת אומרת,
0: זה הגירה.
1: זה הגירה, אבל זה החלום. החלום שלי היה לחיות בתל אביב. סבלתי מבאר שבע, בוא נגיד את זה ככה. בת זוג שלי, שהיא עלתה מרוסיה, היא כבר סבלה מהדבר הזה. זאת אומרת, היה לה קשה נורא, ואני חווה את ההגירה דרכה, זאת אומרת, דרך העיניים שלה. ואנחנו החלטנו שזה לא, לא, זה לא, לא יקרה. זאת אומרת,
0: אני מבין את זה.
1: כן.
0: אני יודע, כאילו, אני חושב שבכל הרגעים שבאמת, מתוך יגון, דיברתי על לעזוב, לרגע לא חשבתי על זה נטו ממקום שהוא profitable או
1: לא,
0: נוח.
1: לא, ברור, כן.
0: זה מקום של, אני רוצה לברוח מפה.
1: נכון, אני יכול להבין, זאת אומרת, כן. קשה פה.
0: קשה פה, קשה... ועצוב פה, ו...
1: ולא נורמלי, פשוט לא נורמלי.
0: פשוט לא נורמלי, כן. כן. הקצה, kzradio.net

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: אמרנו, דם, אחי, זה שאלות שאנחנו, גם אם אנחנו לא רוצים, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלות האלה, כל הזמן.
1: כן.
0: ואתה יודע, אני תמיד כי לא היה, וסבתא בבית עדיין,
1: נכון.
0: וכל הסטרגל וכל האסל, כן. וההורים עדיין לא יודעים עברית בכלל.
1: כן.
0: אני נולדתי לסיטואציה הרבה יודעים,
1: כן.
0: אבל אני כבר מבין על מה הם מדברים.
1: כן. 90's, זאת אומרת, זה לא, גם אז היה כל ה...
0: זהו, אני גם נורא מדבר על זה, נגיד בשיר ההוא, כן. בדגל אדום, שכמה אני הייתי הסיבוב האחרון, נולד לבית ראוי.
1: כן.
0: החיות שהיו צריכות לישון אתה יודע, בחדר בלי טלוויזיה, אחת על השנייה, כי לא היה, וסבתא בבית עדיין,
1: נכון.
0: וכל הסטרגל וכל האסל, כן. וההורים עדיין לא יודעים עברית בכלל.
1: כן.
0: אני נולדתי לסיטואציה הרבה יותר נוחה, אז אני גם מדבר על הפריבילגיה הזו בעצם. זה הלייף סטורי.
1: כן, כן, אבל עדיין מורגש מאוד שאתה כן מודע לדבר הזה, לזרות והגירה.
0: לקח לי שנים לקבל את זה, שזה הסיפור פשוט. תמיד חיפשתי איך להיות ישראלי יותר.
1: כן.
0: אני לא יכול עם כל המבטא הזה, ואני לא יכול עם הבגדים האלה, ואני כאילו כל
1: המנ... חיפשת את זה? כן, זה היה
0: נכון. כן, כאילו, נראה לי אחת הסיבות הזה שגם נורא אהבתי אי-פופ ואמריקן סטאף, רציתי לברוח...
1: זה מנתק אותך מהדבר הזה.
0: רציתי לברוח מהגרוזיניות הזו, שכאילו נורא הייתה מוכתבת לגרוזינים בחולון.
1: כן.
0: הם אוהבים את השרשראות, הם אוהבים את השן זהב, אבא יקנה מרצדס למרות שהוא לא סוגר את החודש, מנטליות כזאת נורא כאילו של תראו ופחות.
1: וגם שומעים מוזיקה אחרת.
0: שומעים מוזיקה אחרת. להיות בן זקונים זה גם קצת לקבל את החופש הזה, של תעשה מה שאתה רוצה, אף אחד לא ישים לב.
1: כן, כן. כן, אז הם השתחררו גם הם בעצמם, איתך.
0: עם השנים, כן, הם עדיין גרוזינים, יש דברים שהם לא יבינו, אבל כן.
1: אז דיברנו על דגל אדום, נכון?
0: כן.
1: אז יש שם קטע של סלים פים, שזה בעצם הוא, אם אני הבנתי שהוא כאילו עושה, הוא מדבר בשם אבא שלך או משהו כזה.
0: זהו, זה יצא ככה בגלל שיש את הסקיט של אבא שלי רגע לפני, אבל בגדול הוא כתב את זה מהנקודת מבט של אבא שלו.
1: אה, בסדר, הוא לא מאגר.
0: כן, ואמרנו, חי, שיקחו את זה איך שהם רוצים, זה משרת את השיר נפלא בעיניי.
1: לא, זה יצא נהדר בעיניי.
0: זה יותר הסיפור של אבא שלו, כאילו שיפוצים.
1: לא, זה מתחבר יפה, אני אומר שכן. אבל אני אומר שזה כאילו כתב לא אצלים פים, הוא כתב איזה אבא של, של, כן. שלך, שלו.
0: אני חושב שאם הוא לא היה מביא את הוורס הזה, אני לא הייתי מוציא את השיר.
1: וואלה.
0: עם כמה שאני אוהב את ההפקה ואת השתי וורסים האלה, ואת כל הסטרינגים והווקל שיש שם, הייתי חייב את ה...
1: זה וורס טוב, זה כאילו...
0: הוא משלים את הפאזל כל כך יפה.
1: כן.
0: וכאילו, לא יכולתי לדמיין שיר אחר שלי ושל סלים פים, כאילו, אמרתי, אני חייב שזה ייפגש תרבותית.
1: כן.
0: לפני שפשוט נעשה שטויות על ביטים, חייב להביא את האחד הזה שהוא...
1: לגמרי.
0: מספר משהו גדול, כן.
1: עוד לפני זה שיר שאני ממש אוהב, זה מקום אחר, שגם שם זה הגירה יותר לעיר.
0: כן, זה היה המעבר מחולון לתל אביב.
1: כן, מחולון לתל אביב, ושם יש סימפולים מבריקים בעיניי.
0: תודה.
1: גם של דנה ברגר, גם של אביתר, נכון?
0: כן, מדבר, וגם את שלום בסוף. של אריק, סליחה. כן, אריק אני שני בסוף.
1: כן, כי שלום חגג גם של
0: שלום. כן, שלום תקוע לי בראש, אני גם שומע שלום לאחרונה.
1: כן. אז כאילו, וואו, זה היה ממש... איך הרכבתם את הדבר?
0: אני הבאתי את הסאמפל, כאילו, מן הסתם שיר שכולם מכירים, ו... שאוט אאוט ל-88 FM, שפשוט תמיד, לא משנה, אני באוטו ואני זאת התחנה שאני שומע, תמיד הם יביאו לי את הטיון שאני רוצה לסמפל פתאום. מן הסתם הכרתי את השיר, אבל הוא בא לי באיזה נייט דרייב, אמרתי, זה כל כך כאילו, קנדריק, אנטייטלד אנמאסטרד, החתיכה הזאת של דנה, בוא נעשה עם זה משהו, יום אחרי זה הבאתי את זה לארגוב, ליפלפ את זה בשנייה וחצי, עשה איזה דמו טופים לפני שהבאנו באמת נגנים וכל הדבר, ומיור המשיך איתו את ההפקה. כתבתי את הוורס השני קודם, ואז שברתי את הראש על הראשון, ואז יצא הדוקו של אביתר בנאי ב-YES, וראיתי את המומנט הזה שהוא דיבר שם על תל אביב, לקחתי אותו ככה, ואריק היה לנו פשוט ספרייה שקיבלנו ממישהי שעובדת בכאן 11 בארכיון, פשוט שלחה לנו מלא סרטונים של אריק. יאמר, אתם עושים אלבום על ארץ ישראל, אתם בטוח צריכים משהו של אריק איינשטיין. ובהתחלה מה, אולי ניקח מוזיקה, אולי ניקח איזה ביצוע מיוחד שהיה רק בטלוויזיה, אבל הרעיונות היו הכי מעניינים, הוא מספר שם סיפורים על עליו ועל אורי זוהר באמריקה.
1: וואו.
0: דברים מטורפים שהוא מספר, סיפורים שהם הגיעו לשם ולא הבינו מי הם, ואורי עשה מלא פדיחות.
1: אז זהו, זה יפה החיבור בין שלושת הסימפולים האלו, כי נגיד דנה שרה באמת על משהו חלום כזה,
0: כן.
1: פנטזיה,
0: חיים יפים יותר,
1: רומנטיקה, ואביתר, והקטעים שלך בשיר, כאילו, באמת מחברים בין הכל,
0: כן.
1: בצורה מבריקה בעיניי, זאת אומרת, אז, ואביתר מגיע, מדבר על תל אביב כמקום ביניים שכזה,
0: בדיוק.
1: פרק אומר, זה הבית שלי, כאילו, איפה מה אני חב, כאילו, אין לי איפה להיות במקום אחר.
0: היה חשוב לי לשים את זה גם שם, אתה מבין? כאילו, הכי הגיוני תמיד שפלוט ווייז, אתה דווקא תברח משתי פתרונות כבר בתחילת פרויקט. לא, אבל זה חשוב, כי סיקווינסינג של אלבום הוא טוב מאוד לפרסט ליסן, אבל לכל שיר יש את המשמעות שלו, עם הנצח שלו. יש אנשים שישמעו רק את השיר הזה. ונורא היה חשוב לי להציף הכל, כאילו...
1: זה השיר הראשון שתפס אותי, זאת אומרת.
0: כיף.
1: הוא תפס אותי בגלל, דווקא הסוף, כאילו... הסוף פשוט אמר, כאילו... כי זה יותר מדבר עליי.
0: הלך לי לאיבוד שם ממש? כן.
1: זה כאילו...
0: דרך אגב, זה השיר שמושמע הכי הרבה ברדיו מאז שהאלבום יצא.
1: וואלה.
0: הוא שמע בכאן ג' עשרות פעמים, ועכשיו הוא נכנס לפלייליסט יום ב-88, שזה מרגש, כי הם הביאו לי את ההשראה לסימפול.
1: גדול.
0: אבל הם תמיד מביאים את ההשראה לסימפול הזה, שאוט אאוט להם.
1: מה, אתה שומע ברדיו, באוטו רדיו?
0: כן, תמיד. אני בתקופה גם קצת מוזרה של, אני קצת לא מצליח לשמוע מוזיקה, שלא פשוט בוחרים לי אותה, כאילו מעצמי לבחור, כאילו יצא אלבום לאול הזה, אין לי כוח.
1: כן.
0: וכזה, אני גם קצת, אני לא רוצה להגיד שאני אנטי-היפ-הופ, זה הדבר הכי שאני אוהב בעולם, אבל אני צריך הפסקות לפעמים מהיפ-הופ, ו...
1: מה, אני יכול להבין, אתה יוצר בעצמך.
0: כן, זה לפעמים קצת מעיק, וכופה עליך לשמוע מה חדש, ולא בא לי, בא לי להתנתק לפעמים, ו-88 פשוט לא מאכזבים, זה תמיד מוזיקה שהיא סבבה, גם אם אתה לא אף על השיר, תשמע אותו, יש בו משהו מעניין.
1: כן.
0: הם בוחרים מוזיקה יפה, אני אוהב איך שהם
1: בוחרים. וואלה.
0: כן.
1: אוקיי, וברגעים שאתה לא, שאין לך את זה, זאת אומרת, איך אתה בוחר מה לשמוע? שאין לך את הגודש הזה בראש?
0: אין, בסוף אתה יודע, סושיאל מדיה, מה יצא, מה משתפים, מה העולם אומר שצריך לשמוע.
1: כן.
0: ארגוב, יאמר לי זכותו, הוא תולעת אנדרגראונד, אז הוא תמיד מוצא לי איזה אומן שאף אחד לא מכיר, שכיף להידפק עליו ולגנוב לו את הטופים, ודברים כאלה.
1: כן.
0: ותשמע, אני מוקף במוזיקאים, אז בסוף זה מגיע אליי.
1: כן, שומעים אחד את השני.
0: כן, זה כיף.
1: זה כיף.
0: אני שומע יותר, כאילו, unfinished products, מאשר שירים בפלייליסט.
1: כן.
0: אני כל הזמן באולפנים, עכשיו באתי, הייתי אצל ליד מאיר, אתה מבין?
1: וואלה.
0: שמעתי משהו חדש שהוא עושה, אתמול כן. הייתי אצל שי, ומחר אני אצל ההוא, ואני מסופק.
1: כן.
0: יש הרבה מוזיקה, היא קוראת כן, נייס, כן. כיף לשמוע אותה גם לפני שהיא יוצאת כאילו לעולם.
1: אתה, אז החוויות שלך ממוזיקה, זה מה שתיארת עכשיו של חברים, אבל גם לפעמים, כמו שאמרת, ארגו מביא לך איזה דברים...
0: כן. כן, זה לא נגמר.
1: שאף אחד לא מכיר, או משהו
0: כן,
1: כזה.
0: כן, באמת הוא אוהב לך לחפור עמוק עמוק עמוק, ולמצוא דברים שאף אחד לא מכיר, וגם הרבה פעמים הוא עושה את זה עם אומנים ישראלים, אינדי, זה יותר כשבא לנו לחפש סימפולים, אתה מבין? כאילו פתאום תביא לי את מי יש לו.
1: אני חושב שזה מה זה כיף לחפש סימפולים.
0: זה עולם.
1: כאילו...
0: זה גם משהו שאתה ממש יכול להיות יותר טוב בו עם הזמן. בהתחלה אתה פשוט שומע מוזיקה יפה ואומר אולי הרגע הזה, אולי לא. ואז לאט לאט אתה מתחיל להבין תנועות. מה יכול להתלפלפ לי מושלם עכשיו. איזה שיר הוא מתלפלפ טוב ואז לקראת הסוף יש לו התפתחות.
1: וואלה.
0: נגיד סתם לדוגמה, עד אין סוף. זה שיר באלבום שלי שאני... אני אישית, זה השיר שהכי כיף לי להופיע איתו עכשיו. לא חשבתי שזה יקרה, כי הוא כביכול הכי לו-פיי, אבל העוצמות שלו בהופעות מפתיעות אותי ממש לטובה, ויש שם סימפול של עדן יעקובוביץ' מוכשרת ברמות, שלא היה לי מושג מי היא, לפני שארגוב מצא את הסמפל. ובביט הזה יש ביט אחד שהוא happy, וביט אחד שהוא יותר sad, ושתיהם מאותו השיר. וזה כיף, אתה מבין שיש מוזיקה ישראלית.
1: זה מה שאני הכי אוהב בהיפ-הופ, זה כאילו הסימפול, כאילו,
0: כן.
1: אם אני לא מוזיקאי ולא כלום, אבל למצוא איזה דברים ולקחת אותם אליך, וליצור מזה דבר אחד, זה מדהים בעיניי.
0: זה באמת, וזה משהו ששי, חבר שלי טוב, אמר, לסמפל זה לדבר מפה של מישהו אחר.
1: לגמרי.
0: כשאתה עדיין קצת בומר, וכולנו היינו בומרים מתישהו, כשרק התחלנו, אז אני מרגיש כאילו לגנוב מדי, אתה מבין?
1: כן, אבל היפ-הופ זה תמיד סימפולי.
0: נכון, אבל לפעמים כשאתה רק מתחיל, אתה אומר, מה זה, זה השיר הזה של סנטרל סי, זה של מי סייל להיות בכלל, למה זה מגניב? אבל אז אתה מבין מה זה עושה ללונגג'בטי של המהלך המוזיקלי, אתה מבין? כאילו, אנחנו שחזרנו סמפל של ג'יי-זי ב-State of Mind, שהוא בכלל מסמפל שיר ממש מה-50s, ועכשיו ילדים קטנים, חושבים שאני המקור, אבל מתישהו הם יבינו שלו?
1: נכון, כי
0: הם מתישהו הם יבינו את הרולינג של הדבר הזה?
1: בדיוק.
0: זה bigger than life.
1: בטח, אדיר. באמת, זה כזה... זה באמת, יש גם סיפול בשיר הראשון, ש...
0: של מעיין ליניק, נכון.
1: כן, שלא הכרתי, למרות שהיא מוכרת.
2: וואו.
1: לא הכרתי, וזה דרכך.
0: דייב אין,
1: כן, כן.
0: היא מוכשרת ברמות, והיא אומנית סולו מוכשרת, אבל היא גם נגנית מוכשרת, והיא מופיעה עם אסף אבידן, והיא מאוד בנאי.
1: כן.
0: מדהימה.
1: אז זה גם משהו שאני אוהב בהיפופ, זה לגלות דברים, כאילו, דרך הסימפולים.
0: כמה פעמים גיליתי אומנים כסורס דרך סימפולים שהפכו להיות טופ אצלי בפלייליסט, האומנים שסומפלו.
1: כן.
0: כמה פעמים זה קרה לי בחול, אתה לא מאמין.
1: וואלה.
0: כן, כל כך הרבה.
1: יש המון גם אהבה באלבום, זאת אומרת, לבת זוג.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה גם, זה גם בתוך המכלול הזה של...
0: בטח.
1: שכאילו, היא סוג של מקום שמצאת.
0: אם היה אפשר לתת לזה אפילו יותר מקום, הייתי נותן, כי אתה יודע, נגיד, לא יודע, עשינו 13 קטעים, יש שם שתי שירי אהבה, אחד עצוב יותר, אחד טיפה יותר אופטימי. אבל אהבה...
1: אבל הזכרת אחד שכאילו עד אינסוף.
0: עד אינסוף ושיגאון, שהם כזה קצת הפכים.
1: נכון.
0: אבל...
1: עד אינסוף אדיר, הוא שיר אהבה אדיר.
0: אני מאוד אוהב אותו, תודה. אני חושב שאם היה אפשר לתת עוד מקום, הייתי נותן, כי בסוף היא משחקת תפקיד כל כך גדול בחיים שלי.
1: כן, היא גם מופיעה פה ושם בשירים אחרים, אבל...
0: נכון, אבל באופן כללי, כאילו... היא יכלה להיות חלק, היא יכלה לכתוב איתי את האלבום גם, היא יכלה להיות פיצ'ר באלבום, כאילו מבחינתה, כמה שהרבה פעמים כל הטקסטים שאני כותב, היא חיה אותם גם, אתה מבין? לפעמים אני מרגיש שגם אם זה הוורס הזה הכי אישי בעולם, היא היחידה שבאמת הצליח להתחבר אליו, כי היא מכירה אותי כל כך טוב. אז כן, אהבה זה חלק גדול, גם במיוחד שאתה מדבר על איזו סיטואציה של כאילו בריחה, של איזה, של התמודדות, כאילו... אהבה, it's big part of it.
1: כן, כאילו, זה, אני חושב שזה שיר אהבה גדול, כאילו באופן כללי, סליחה שאני מביך אותך, כי יש שם איזה משהו, שאתה אומר שם, וזה בדרך כלל לא קורה, כאילו, לא קורה לאנשים. כאילו, אני גם מצאתי אהבה גדולה, אבל זה לא קורה להרבה אנשים.
0: כן.
1: אז כאילו, אתה נותן את האופטימיות הזאת, שיש דבר כזה, יש בן אדם, בעולם הזה שיכול להתאים לך.
0: אחי, זה לא יאמן, אתה קולט? זה מטורף. זה כל כך טריוויאלי ל-7 מיליארד איש, אבל זה מטורף.
1: זה מטורף, כן.
0: זה מטורף.
1: כן, אז כן, אתה אמרת, היו יכולים להיות יותר שירי אהבה, אבל כן. בוא נחזור רגע, נעבור אולי לנסה... לדבר על שיר, ונתחיל כאילו בלשחרר, שזה מה שפותח. זאת אומרת, עד כמה הצלחת באמת לשחרר את כל הדברים? כאילו, קצת דיברנו על זה, אבל כאילו, איזה, האם זה, כאילו, במלך אולי אתה מסביר את זה, אבל...
0: אז קודם כל, כאילו, הקלוז'ר שהצלחתי לעשות באלבום, גם פתר אצלי משהו מבחינת המשקל.
1: כן.
0: לשחרר גם, זה מהשירים שנכתבו בימי הסערה, הוא גם נשמע כמו סערה. הוא כאוטי ברמות, וזה בעיניי כאילו מבחינת סאונד זה אופנר מושלם לדרמה. אבל על רוב השאלות ששאלתי את עצמי שם, הצלחתי למצוא תשובה. בוורס השני, אני קצת נכנס יותר ליום יום שלי, כל המגחב ברשימות טופ 5, עדיין מנסה לסיים משמרת לפני 6, ואתה יודע, כל המציאות הזאת של רגע, לפני שבכלל מדברים איתי על טוב פה או לא טוב פה, אני עדיין חי את הדיי ג'וב, אני לא מצליח לעשות את זה באמת בתדיר.
1: אתה עדיין חי את הדיי ג'וב?
0: פחות.
1: פחות.
0: מודה, אבל עדיין כן. קיבלתי עצות מיועצים בכירים בתחום ההיפופ הישראלי, שאמרו לי שזה לא הזמן לעזוב את הדיי ג'וב, ואני מקשיב להם.
1: אני מאחל לך שלא,
0: שכאילו... אני, שיגיע הרגע ש... נראה לי שכשכבר לא יהיה לך זמן בכלל, זה הזמן ללכת, אבל כל עוד רוצים לתת לי תלוש, אני אקח אותו, אתה מבין? גם אם זה פחות, זה בסדר. אז לשחרר הוא שיר שהוא כבר די פתור אצלי בלב ובראש. הוא עדיין פצצה לפתוח איתו את ההופעה, זה כן.
1: עוד משהו שבאמת יש, שמסתובב באלבום, זה החלומות. זאת אומרת, יש שני חלומות בעצם, זה החלום הכדורסל, וזה לא רק חלומות, זה גם להתמודד עם אבא שלך, עם החלומות האלו.
0: נכון, גם נכון. גדלתי עם אבא. אבא שלי קינג, אני מת עליו, אבל הוא בדס, רציני, אתה יודע, כמו שהם תארים, עולה, גרוזיני, מתחזק את הבית, אמא עקרת בית רוב השנים הייתה, הוא היה מביא את הכסף, הוא היה דואג לכולם, וקשוח. ואתה יודע, ואני הייתי בן זקונים, נורא חולמני, כמו שאתה רואה, כמו שאתה שומע, כדורסל, מוזיקה, אמריקה, רחוק מהמציאות. והוא תמיד היה עבורי איזשהו, כאילו, מישהו לעבור. אם רציתי להיות, לא יודע, במגמת מוזיקה, וקיבלתי וייבים שזה פחות, אולי תעשה משהו אחר, או לפני שהלכתי, הייתי לוחם בנונמם, לפני שהלכתי לצבא, רציתי להקה צבאית, כי הייתי שר טוב, ואהבתי מוזיקה, ואמרו לי, פחות, אז הרבה פעמים כאילו, הייתי צריך להתמודד כזה עם, מה הם רוצים בשבילי, והיום אנחנו כבר לא שם, היום הם זורמים הרבה יותר.
1: איך עבר התהליך הזה?
0: נראה לי שאתה, עם כמה שעצוב להגיד, ואני, אם ילדים, ראפרים שומעים אותי שמתמודדים עם סיטואציה דומה, אני פשוט צריך להביא קבלות, חבר'ה, אין מה לעשות, תעבדו, תקראו את התחת, תהיו טובים. אם הייתי ראפר אס, אז אבא שלי צודק.
1: אבל יכול להיות ש... יכול להיות שזה לא הראפר אס, זה כאילו שהוא ראה אותך עובד.
0: גם הוא ראה כמה אני משקיע, אבל אתה יודע, עדיין יש דאוטס, כי זה מיוזיק. זה אינדסטרי שגם כשאתה טוב בו, אתה יכול להיכשל.
1: כן.
0: נכון, יש אנשים שכאילו, אולי הם לא מספיק טובים, והם תמיד חולמים שזה עבוד, וזה לא קורה, וזה עצוב, אבל יש אנשים שוואלה, יש אותם, והם לא פיצחו את הנוסחה שאשכרה הזיזה אותם, ועכשיו אני רואה את אבא שלי בהופעות, כאילו, הוא עומד על הספיקר, לפני הקהל אפילו, הוא משקיף על הקהל, וזה כזה, יהיה.
1: וואה, בטח מרגש לראות את זה.
0: מרגש, והוא עדיין גם יודע לתת לי את ה... אוקיי, 900 איש, יאללה, תביא 2,000. אתה מבין, זה כזה... ככה אתה משחק איתי, אתה מבין? הוא משאיר אותי איגר כזה, ואני אוהב את זה.
1: כן, כן, זה אחלה.
0: זה תמריץ טוב.
1: כן, זה מעניין אבא כזה. זאת אומרת, שהוא כן רוצה שתצליח.
0: הוא כן רוצה שתצליח, יש לו את הספקות שלו, ויש רגעים שהוא מתבדה וזה בסדר, כי הוא גם לא מבין את העולם הזה, כמו שאתה מבין אותו, אתה מבין? זה מורכב.
1: זה עם כדורסל, גם אותו דבר?
0: כדורסל לא הייתי אף פעם מספיק טוב. בוא נתחיל מזה. הייתי good teammate, הייתי הקפטן עם הסרט, שיודע לתת תדריך, ויודע להיות העוזר ימינו, יד ימינו של המאמן, אבל לא הייתי שחקן של יותר מ-20 דקות למשחק, אף פעם. אז כאילו שמה באמת באיזשהו מקום אני כבר החלתי את עצמי סרט של לא אני חייב את זה, אני חייב את זה, אבל כאילו זה היה ברור שאני לא אהיה שחקן כבר בגיל 15-16 זה היה ברור, וגם פציעות וברכיים ומיניסקוס שאין לי היום.
1: אבל זה היה חיים שלך? זאת אומרת,
0: כן, 4 אימונים בשבוע, קם כל לילה לראות שקיל אחי בפיניקס עם סטיב נש, זה היה השיט שלי, אתה מבין? הייתי אובססט.
1: כן.
0: הייתי אובססט.
1: בטח היום גם אתה רואה משחקים.
0: רואה, בטח, והעונה האחרונה של ה-NBA הייתה מטורפת, היא החזירה אותי אפילו.
1: מה, יש קבוצה שאתה אוהב?
0: לא. אני כל פעם כזה, פשוט אוהב כדורסל טוב.
1: כן.
0: מי שמשחק את הכדורסל הכי טוב, אני איתו.
1: בארץ זה חולון.
0: אני מת על המועדון הזה, אתה מבין? הוא קצת פמבלינג לאחרונה. אני מת על המועדון, הלוואי שהוא תמיד יצליח, והוא גם מפתיע לטובה לפעמים. ממש שמחתי לראות את הניקס לוקחים אליפות, כי בתור ילד שהייתי עוד אוהד, עדתי אותם.
1: כן.
0: ממש.
1: שמחתי לראות אותם. אני חלתי עם הלייקרס, ואני תקוע איתם.
0: אני כאילו, קובי בשבילי הוא...
1: כן.
0: קובי זה הגיבור באלבום, זה לא אני בכלל, אתה מבין? זה כאילו... קובי בשבילי הוא באמת... כנראה הוא מייקל ג'ורדן שלי, כאילו לדור שלפניי זה היה אמג'יי. קובי בשבילי היה דמות, הוא היה אריה. זה היה כזה, וואו, אני רוצה להיות כזה.
1: לא, אבל הוא היה דמות משמעותית כזאת.
0: כך משמעותית.
1: אני זוכר היה איזה דוקומנטרי על זה שהוא משחק באולימפיאדה.
0: כן.
1: כולם פחדו ממנו, זה כאילו...
0: הטימייטס שלו פחדו ממנו, אתה יודע, זה בן אדם, אתה יודע.
1: פחדו מכבוד.
0: כן, ברור, כי הוא כל כך טוב. אבל אם אתה רוצה שהוא ימסור לך את הכדור, אתה צריך to play by his rules. ומה שיפה גם בסיפורי קובי, תמיד כזה שחקנים, אגדות אפילו אומרים, he was an asshole, אבל בקטע עם חיוך הם אומרים את זה, כי יש סיפורים, אתה יודע, שחקני NBA, הם נראים אולי ג'יזס, אבל הם אוהבים את המסיבות, ואת הבילויים, ואת האלכוהול, גם אם יש להם משחק יום אחרי. וקובי היה בראש של, כן, אתם רוצים ללכת לקלאב, אין בעיה, אני מאיר אתכם בבוקר, אתה מבין? ואם לא קמתם ב4:30 בבוקר לזרוק עונשין אחרי הזה, אתם לא מקבלים את הכדור. ואתם לא יכולים ללבוש קוביז על המגרש, אני לא אתן לכם את הכבוד. הוא דמות.
1: ואיזה גיבורים במוזיקה היו לך?
0: בתור ילד אמינם was my guy.
1: כן, אמינם?
0: ממש, כאילו, יש לי עדיין כזה אצל אמא בבית, כמו כברת כזו, יש שם כל פיזיקל קופי של אמינם, ever made. לא רק אלבומים, גם סינגלים, תקליטים, קסטות, כאילו, אובססיה לא נורמלית ל-M&M. השתחררתי ממנו באיזה גיל 16-17, כאילו, הרשיתי
1: לעצמי. לאן עברת?
0: עוד מחוזות של היפ-הופ, כאילו הלכתי דווקא יותר אחורה, אם זה מוב דיפ ואוטקאסט וביגי ו...
1: אתה מזכיר אותם קצת במשפט אחד, את אאוטקאסט, כאילו עם אטלנטה, היה לך שם משהו כזה.
0: אני ממש אוהב את אאוטקאסט, האמת שאאוטקאסט אני שם אותם כרגע בפרונט שלי, האלבום הבא מבחינת הרפרנס.
1: איזה מאלבומים?
0: קוויימנאי.
1: אוקיי.
0: קוויימנאי כרגע. זה שילוב מושלם של קורד פרוגרשנס והארדקור ראפס.
1: לגמרי, וואו.
0: כן, הם מדהימים.
1: כן.
0: לימים אנדרי היה הראפר המועדף עליי, כאילו כשהייתי צריך את האנ-אורתודוקס אליט, הוא מדהים.
1: אבל אמינם באמת הוא יש לו,
0: גם קנדריק הוא...
1: קנדריק, טוב, אבל קנדריק מאוד אוהב את אמינם דרך אגב.
0: כל הגדולים אוהבים את אמינם. אמינם של 99 עד 2003, פרפקט ארטיסט.
1: כן.
0: ציניקן, גאון, כן. מבריק, אישי, חורז הכי טוב, כן. פלור הכי טוב, בחירת ביטים איקונית.
1: לגמרי.
0: משם משהו קרה, אבל זה בסדר.
1: בסדר, טוב, בסדר. קראו גם לקניה כזה התחרפן.
0: קניה, למרות שקניה, גם כשהוא עושה מוזיקה מוזרה, היא עדיין סופר פרש.
1: כן, כזה... אבל הוא מוזר. אני אהבתי, כאילו אהבתי אותו מאוד, אבל הוא התחיל...
0: גם אחד האומנים שהכי השפיעו עליי, אין ספק בכלל.
1: הוא התחיל להיות מוזר לי מדי.
0: לא, הוא קצת איבד את זה, אחי.
1: כן.
0: הוא אוף דה ריילס ברמות, כן. אבל גם הוא, יש לו אלבום רן שלא מבייש את מוצרט, זה לא יאמן.
1: לא, לא, לגמרי.
0: אני חושב שהוא המוזיקאי הכי טוב בעידן המודרני. שאני מדבר כאילו 21st century, לא היה יותר טוב ממנו. ואני חולה על רדיוהד ותום יורק, ואני...
1: לא, הוא לגמרי שם.
0: ואני אוהב את פינק פלויד.
1: הוא לגמרי שם.
0: אבל קניה זה משהו אחר.
1: הוא לגמרי שם, נכון.
0: משהו אחר, וגם טן פינגר, הוא עושה את זה לבד. כי הוא מן הסתם יש עוד אנשים, אבל בסט אחר הזה לבד, אתה מבין? הוא יכול לבד.
1: כן,
0: לא יאמן.
1: טוב, בוא נדבר קצת, כאילו, זה אלבום מאוד אישי, מאוד, מאוד חשוף. היה לך, זה היה, זה הפריע לך, זה הייתה החלטה מודעת?

0: היית משאיר אולי דברים בחוץ?
1: אני לא יודע לעשות משהו אחר, בכנות, כאילו, אם שנייה אני רגע מנתק ביטים ומוזיקה והשפעות ונטו, כתיבה, אני תמיד כותב איזשהו דיירי, גם כשאני עושה שיר פופ, עם ליאם חקמון, זה לא משנה. הכתיבה שלי היא מאוד אישית כל הזמן, אני קצת לא יודע לעשות את הדבר השני, בא לי ללמוד איך עושים אותו. כאילו, אני יכול למצוא לרגעים את הראפ היותר ראפי, אבל תמיד אני פונה לעצמי.
0: מה זה הדבר השני? כאילו,
1: כאילו זה... כתיבה שהיא לא מאוד אישית, שהיא יותר כאילו באוויר, היא עדיין סיפור. יכולה להיות חדה וטכנית, כן. אבל היא לא מאוד אישית. גם לספר סיפור זה אישי בעיניי. כן. אלא אם כן הוא פיקשנל, וזה משהו כן. אחר. אני פחות מבין את זה לפעמים בראפ, אלא אם כן יש איזה ביגר פיקצ'ר שאתה מנסה לעשות. אבל... אני באמת לא יודע משהו אחר, אני כאילו שומע ביט ואני מתחיל לכתוב, וזה תמיד קודם כל נשמע כמו איזה מכתב לעצמי. ואז האלמנט של אוקיי, צריך לחרוז את זה ברמה שאני אוהב, וצריך שהפלו יהיה ברמה שאני אוהב. בסוף תמיד זה כזה לעצמי, זה מכתב כזה. לא היה שיר שהרגשתי שהוא too personal, כן שיגאון היה קצת hard to swallow לרגעים,
0: כן.
1: כי שנייה אחרי ששיט התחיל להיות טיפה יותר טוב, השיר הזה קצת היה קשה לשמיע, גם לי וגם לאשתי, כאילו לסער, היה קשה.
0: הוא קשה,
1: הוא שיר קשה. הוא שיר קשה, אבל הוא תיעד רגע, a moment in time, אתה מבין? ומבחינתי, זה הכי כנה שאני יכול להיות עם עצמי ועם הקהל ששומע אותי, אתה מבין? אני לא מאמין בפילטרים, אני גם לא מאמין בסתם להגיד, provocative stuff או...
0: אתה לא מפחד מזה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו...
1: צריך לפחד מזה? אני לא יודע.
0: אני לא יודע, זאת אומרת, לפעמים אתה רוצה לשמור לעצמך, לא?
1: אני חושב ש... יש דרך לעשות את החשוף מאוד עם אסתטיקה עדיין קצת מעורפלת. כאילו, לפעמים כשמישהו אומר שיט חשוף מאוד, אתה שומע שזה, יש טון פרובוקטיבי קצת.
0: כן. תשמעו כמה חשוף אני... אני יודע איך זה עובד אצלך. אצלך יש חריזה מאוד מעניינת. זאת אומרת, לפעמים, לפעמים החרוזים הם בתחילת המילה. זאת אומרת, התחילת המילה הראשונה בכל משפט.
1: בכל כל פעם זה יהיה משהו אחר, אבל כן, כן
0: אבל אני... אבל זה אני... כאילו, זה אסתטיקה. זאת אומרת, זה לפעמים... לפעמים
1: זה יכול טיפה את... להרפל את הישירות.
0: נכון, בדיוק. אז
1: אם,
0: כאילו...
1: אם כאילו, לא יודע...
0: אם כי נגיד, דברים שאומרים על האלבום הזה, זאת אומרת, וואו, איזה סיפור...
1: נגיד, אני הולך לקני עכשיו, כן. קני המשוגע, יש לו שיר, הוא נכנס ואומר, yesterday I thought about killing you.
0: כן.
1: מדבר על אשתו,
0: כן.
1: זה fucked up.
0: כן.
1: הוא יכל למצוא דרך יותר פואטית להגיד את זה בצורה שתהיה פחות fucked up, אתה מבין?
0: אוקיי.
1: אבל אני גם מתרגש מהדרך, כאילו, ריים טוב בשבילי זה, זה חמצן למוח, למצוא חרוז שעושה לי את זה, זה כמו, זה כמו להמציא את החתיכות של הפאזל, ובסוף ליצור פאזל, אתה מבין? זה אשכרה לייצר חתיכה, חתיכה.
0: איך, איך התהליך הזה של כתיבה? זאת אומרת, מה מתחיל קודם בעצם?
1: בדרך כלל...
0: ביט או...
1: בדרך כלל ביט, ורס 1. זה ה-go-to שלי. קורה לפעמים שוורס 1 הוא לא וורס 1. כן. בוא נגיד במקום כן, אחר, כן. אבל בדרך כלל זה ביט, וורס 1, let's think. אם בא לי עכשיו לשבור את הראש על פהוק, שזה בדרך כלל עכשיו שהוא הכי קשה לי, אז אני אשבור את הראש על הוק, ואם אני ישר שומע פתיחה לברס 2, אז אני ארוץ לברס 2. דרך אגב, יכול להיות שכל התהליך הזה לוקח חודש, כאילו, יש מצב שארגוב עשה ביט, ולקח לי חודש להגיע אליו, ויש מצב שארגוב עשה ביט, וכתבתי עליו 4 שורות באותו יום, ומתישהו אני אגיע ל4 שורות האלה, כשאני ארגיש, או כשאני אהיה בסשן הנכון, אבל כל פעם זה כאילו קצת אחר. יש שירים שאני באמת לא זוכר איך עשיתי, כאילו, אני זוכר שפשוט, ארגוב סיים איזה לופ שנשמע ממש רחוק ממה שאתם שומעים עכשיו, אתה יודע, רעיון, אולי בהרמוניה הוא מזכיר, אבל לא דיפ כמו שהוא בסוף, והוא הולך, מסתובב בבית, מסתובב באולפנים, ואני פשוט 4 שעות עם הלפטופ על הרגל, מוחק, יש משהו להקליט, אתה יודע, זה כזה.
0: אתה שומע את זה ברקע, ואז אתה כאילו על זה, נכון?
1: כן, כן, המוזיקה ברקע ואני כותב... הרבה פעמים קורה גם שאני כותב על ביט ומחליפים את הביט, אבל הוורס כבר קיים.
0: וואלה.
1: או שעושים ביט עבודה, ואחר כך...
0: איך זה בעצם מסתדר, נגיד, החריזה בטח, או המשקל, הקצב?
1: ה-BPM נשאר אותו, ה-BPM בדרך כלל, או באזורים שלו, אבל לפעמים אתה אומר, let's fuck up the drums, כאילו הם רגילים לי מדי, או בוא נעיף את הסמפל, נבין הגנים, אתה מבין? נגיד, בדגל אדום, הסקיצה שכתבתי עליה את הוורסים שלי, שונה בתכלית השוני ממה שאתם שומעים באלבום, כי באלבום יש את זיו שחר עם סטרינגים, ואת איתמר גובר עם קלידים, ובאס, וגיטרה קלאסית, ובמקור זה היה כזה סימפול ג'אזי, וטופים שמזכירים במקצב, ועליהם כתבתי.
0: מתי מגיעים כל השכבות האלו שיש
1: לנו? במרתון. זה השלב הזה שאומר, טוב, צריך לעשות אלבום. כאילו, יש מטריאל, בוא נראה איך אורזים הכל נורא יפה.
0: זה גם שלב שנראה לי מה זה כיפי.
1: לפעמים זה מרגיש כמו הרגע היחיד שאתה באמת עושה בו את האלבום.
0: וואלה.
1: פשוט צריך להגיע לנקודה הזאת עם מספיק חומר. לי זה היה ממש רגע אחרי החתונה, שכזה, כל התקופה של החתונה הייתי אאוט לגמרי ממוזיקה, צריך להתחתן וזה, וזה רואה שכולם סבבה ושהכל קורה. התחתנתי, סיימתי לעשות לשי את הצרכות באלבום שלו, מי שמכיר יודע. ואז אמרתי, טוב, ארגוב, בוא ננהל, יש לנו עכשיו חודשיים שהאישה יודעת שאני לא בבית, ואני פאקינג מסיים את האלבום, ולא יצאנו מהאולפן. ובשלב הזה, אתה יודע, אורחים באים לנסות להניח פיצ'ר, וזיו שחר בא עם הכינור, ומנגן, ומנסים דברים, ומחליפים סמפלים, ומנסים להקליט פזמונים כל היום עם המיקרופון דינמי, ואז פתאום האלבום מקבל צורה, ואז אתה מתחיל כבר לחשוב על סיקווינסים.
0: לא זוכר, בהקשר הזה של זיו שחר מגיע, שי, וזה, לא זוכר מי אמר לי את זה, שביפופ זה, זה הרבה חברות.
1: המון.
0: זה הרבה חברים, זאת אומרת.
1: המון.
0: זה, כולם בשביל כולם.
1: אתה יודע, בסוף זה אני וארגוב, אבל כל כך הרבה אנשים עזרו לנו להגיע לסאונד.
0: עוזרים בחזרה, זאת אומרת.
1: בוודאי. זה עולם של ברטרים, אבל אתה יודע, מרוב שזה כאילו מאהבה, זה לא מרגיש שאף אחד רושם בפנקס.
0: כן, לגמרי, זה מאוד הפתיע אותי לשמוע את זה, זוכר מישהו סיפר, אני לא זוכר מי.
1: כן, זה הפתיע אותך, לא יודע, יש משהו מאוד קומיוניטי פאוורד באיפופ.
0: כן, זה מאוד קהילתי, אני מרגיש את זה. כשאני שומע באלבומים, זה יתארך פה, זה יתארך זה, זה הוא שם, הוא פה, הוא כאן.
1: והכל קורה בדרך כלל באותו בניין, או שתי בניינים, אתה מבין, אנחנו עובדים בנגב 4, ובנגב 4 יש את מאו, ואת שי, ואת חיני פרינס, ואת אברי ג'י, וכאילו, כל כך הרבה אנשים, והם נכנסים לחדר. ואני באמת, חוץ מסלימפים, שבאמת תמטית, זה הפיצ'ר היחיד שרציתי לדוג. כל הפיצ'רים קרו לי מתחת לאף. נחשים, היה אופן ורס מלא זמן, פתאום סוויסה בא לסשן. מה, איך זה נשמע לך? 4 בבוקר יצאנו מהאולפן עם הוורס, אתה מבין? שי כל הזמן במניין. אז state of mind תנסה, שיגעון תנסה פזמון, פתאום יש את האלבום, אתה מבין?
0: כן, כן, לא, זה מדהים, זה כאילו, אתה מתאר לי פה איזה משהו, זאת אומרת, הלוואי ש...
1: זה אוטופיה.
0: זה אוטופיה, כן, הלוואי שאנחנו היינו חיים ככה במדינה, זאת אומרת, שכאילו אחד עוזר לשני, אתה קורא לו, אני צריך עכשיו ורס, אני כאילו צריך עכשיו ביט, והוא בא, ואתה הולך אליו, זאת אומרת.
1: בגלל זה מוזיקה היא כל כך טובה.
0: כן.
1: מבין, זה כאילו, זה באמת, מוזיקה היא אוטופיה.
0: כן.
1: זה, אין דבר יותר כיפי מהרמוניה, ומצלילים, וממילים שבאות ומשתלבות ביחד.
0: וגם, תראה, מוזיקה זה גם, נגיד אתה כותב את המילים, אז זה משהו מאוד אישי, משהו שהוא שלך, זה יכול לתת החוצה. זאת אומרת, זה יוצא החוצה, אנשים מקשיבים לזה, מתחברים לזה, וזה שלך. אבל בהיפופ, ככה אני לפחות מרגיש, שזה גם, זה שלך, אבל בתוך איזו קהילה כזאת. שזה בניין, עכשיו אמרת, תיארת בניין.
1: כן, יש בניין, אבל בגדול זה קומיוניטי לגמרי. ומה שיפה בקומיוניטי הזה, עכשיו אני אגיד את זה בתור אומן שמופיע, ומתחיל לראות הקהל שלי גדל, הם כל כך רוצים שזה יגדל עוד.
0: כן.
1: הם כאילו, הם דוחפים אותך למעלה, ויאללה ויאללה, שירו אותך קצת מחוץ לסצנה. כן. וכשתיגע מחוץ לסצנה, אנחנו נהיה פה ונגיד שהיינו פה קודם. כן. זה מדהים. זה מדהים. ואני בתור ילד, שאומנם אמרתי לך, הייתי מאוד מושפע מהיפופ של חול, בגיל 15-16, התאפססתי לפלד ממש, הייתי מגיע להופעות, וכאילו, הייתי שם, ברגע הזה אצלו, שהוא פעם ראשונה הביא את ה-800-900 איש לברבי, וזה הרגיש כאילו אני בהופעה של ג'יי-זי מול 100,000 איש.
0: מדהים.
1: ועכשיו אני נמצא באותו מקום, ולפעמים זה מרגיש לי קטן, כי אני על הבמה ואני יורד, אני לא בקהל, אני לא יכול לראות הופעה שלי, אני לא יכול להיות מעריץ של עצמי, לדעת איך זה מרגיש לקהל, מה קורה, התופעה שקורית.
0: אתה לא יכול, אבל אתה מרגיש את
1: זה. אבל זה לא באמת. זה כזה, זה מרתק לראות כל כך הרבה אנשים, זה מדהים, זה ממלא אותך, אבל אתה לא יודע מה אתה בשבילם באמת. כאילו, אני זוכר מה הם היו בשבילי. כל הסופר הירוז האלה, אתה מבין?
0: נגיד, אבל לא פונים אליך ומדברים אליך.
1: כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה עדיין לא נתפס.
0: לא נתפס.
1: זה עדיין לא נתפס. אתה מבין? זה עדיין לא נתפס, זה כאילו, אני זוכר את הימים האלה שאתה רק מתחיל כאילו להוציא חומרים או מעלה איזה ורס, ואתה מתרגש שסרטון הגיע ל-100 לייקים. ועכשיו יש סרטונים שהם באלפים.
0: כן.
1: אתה אומר, בוא נה, זה 3,000 איש לחצו לב.
0: כן.
1: אתה לא מצליח לתפוס את זה.
0: וואלה.
1: אתה לא מצליח להבין באמת מה קורה. זה קורה לך מול הפרצוף, אתה רק צריך להמשיך את המכונה, להמשיך לעבוד, להמשיך ליצור, כאילו.
0: כן. אני רק יכול לומר עליך שיש משהו מאוד פתוח, בהשוואה לראפרים ויוצרי...
1: יש ויש, יש ויש.
0: יש ויש, אני לא אומר שלא, אבל אצלך זה כאילו אתה נוגע, פום, אתה נוגע כזה.
1: אני נורא אוהב לדבר.
0: כן.
1: ואני אוהב להיות ברור.
0: כן.
1: אני מדבר בעברית ו...
0: נגיד, דיברת מקודם, נגיד דדס, זה אחד מהשירים, אחד מהקטעים הישראלים שהכי נגעו.
1: וואו, אשכרה.
0: הכי נגעו, כאילו זה כאילו, הוציא ממני דברים, את באר שבע, את האבא, את הסבא.
1: את הילד שמת לצאת מהמקום הזה, שלו באמת להוכיח לכולם.
0: והאוטובוסים שאתה נוסע, וזה, זה כאילו... וזה ישיר, זה...
1: זה מאוד היפ-הופ.
0: כן.
1: הרצון לזוז.
0: כן.
1: להראות לכולם, להתמודד. עכשיו אנחנו כבר, אתה יודע, היום אני בן 28, אני לא אגיד רוצה את הכל ומהר, זה כל מיני לאבד שליטה.
0: כן.
1: זה מרגיש לי קצת מצועצע. כן. בתור ילד בן 24 שכתב את השיר הזה, כן. זה כאילו הרגיש לי, yeah, איזה סטייטמנט.
0: כן.
1: היום אני מרגיש שכאילו, צ'יל.
0: אתה נוסע עוד באוטובוסים?
1: משתדל כמה שפחות, אני שונא.
0: כן.
1: שונא, אבל כאילו, אין על היפופ, ואין על הקומיוניטי של היפופ, ואין על הבניין הזה, אתה מבין? זה... זה מדהים.
0: אז נראה לי שאנחנו נסיים, ונסיים בנקודה הזאת, שכאילו, שאין על היפופ.
1: לגמרי.
0: ותודה שבאת, ובאמת היה לי תענוג, כאילו, עוד רציתי עוד מקודם, מהאלבום הזה, אבל התביישתי, כי הרגשתי שאני לא מוכן להיפופ.
1: רספקט, אחי, שמחתי.
0: ואז תודה רבה שבאת.
1: תודה לך, אלפרד.
0: סיים.
1: Yes. שאלת, היה משהו שרצית לשאול ולא הספקת?
0: לא, הסתכלתי ואמרתי, שאלתי את זה קודם, אז כל שאלה שהייתי שואל זה כבר לחזור.
1: יופי, מדהים, אחי. רספקט, היה כיף, קליל.
0: כן.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: חדש בקצה, מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה, kzradio.net. לא אני נט על זה.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
4: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

תחילה של חודש חדש, מזג אוויר נהיה לאט לאט יותר נוח, יותר כיפי. אז כן, אז זו התקופה של קוזי טייפס. וכן, בקיצור, אנחנו נתחיל עם סינגל חדש נוסף של טנדי, שהיו גם בסלקטור האחרון שבוע שעבר. זה לקראת אלבום חדש שלהם שהוא כולו עם המתופף הפיליפיני ג'ון ריגלדו, וזה נקרא My Angel. My Angel.

זה היה Blue Shadows של The Avalanches, מארחים את קארן אור, גם סינגל לקראת אלבום חדש, ואנחנו ממשיכים עם Sentimental Love מהאלבום החדש של קליאו סול.

כן, זה היה מתוך פרויקט המשך למיקסטייפ המשותף של בסטה ריימס וג'יי דילה, שיצא אי אז לפני 20 שנה, נראה לי. ובעצם לפני מותו הטרגי של ג'יי דילה, הוא העביר לבסטה ריימס למשמורת, משהו כמו 300 ביטים וסקיצות שלא שוחררו. ביניהם גם הקטע הזה שהתחיל לעבוד עליו עם די אנג'לו, שגם הלך לעולמו לפני כמעט שנה. ובסטה הרכיב מזה אלבום שלו, מוסיף קטעים משלו, וכמובן קיבל לזה את ברכתו של אימא של ג'יי דילה, שגם הופיעה בהתחלה של האלבום. אז כן, אתם This Woman, ואי אפשר שלא לשמוע עכשיו עוד מהאלבום המשותף של אריקה בדו ודי אלכמיסט, שיצא ממש לא מזמן. אז זה נקרא What the People Say.

Amazing של Dinner Party, שגם הוציאו אלבום, הלו הם טרס מרטין, ניינס וונדר, רוברט גלספר וקמאסי וושינגטון, מארחים את פריליקס. ונמשיך עם סינגל גם חדש ממש לקראת אלבום חדש של דון ריצ'ארד שיוצא לה באוקטובר, זה נקרא Enough, וכמובן

לילה עם כתובה עם סימן קריאה מעלה היית מדבק Not My Problem חוזרת בשיר חדש עם טיזו טאצ'דאון וזהו לא יכולתי שלא להביא גם שיר מהאלבום של ג'יל סקוט שיצא לו מזמן כי יש תחושה שאנחנו באיזה מין רנסנס של רפריות ואומניות סול מהעבר אז אנחנו נשמע את השיר שכבר די נהפך ללהיט של האלבום עם J.I.D. וג'יל סקוט קוראים לו To Be Honest

זו הייתה סמפה דה גרייט, קטע ממש יפה מתוך האלבום שלה מ-2019, ואנחנו נמשיך עם ג'יי גריי, אומנית שרק עכשיו הכרתי, מלונדון כמובן, גם בסינגל חדש יחד עם אריק דה ארכיטקט, זה נקרא בדבג.

באפריל השנה, ואנחנו נמשיך עם עוד סינגל חדש של עזרה קולקטיב, הפעם ללא פיצ'רים או אירוחים מיוחדים, רק ההרכב, זה נקרא ג'ובילי פילינג.

קטע מגניב מתוך האלבום החדש של רפסודי יחד עם קרבויה מורנה מספוטר. וכן, זהו, עם זה אנחנו כמעט נסיים, יש לנו עוד שיר אחרון. אז בינתיים אני אגיד גם תודה לצוות הקצה, תודה לכן שהזנתם, מקווה שהיה כיף. אחריי יבגני צ'רטקוב כרגיל, וזהו הקטע שנסיים איתו את קוזי טייפס של היום. הוא דווקא די מרים ביחס לכל התוכנית שהייתה, והוא מתוך האלבום החדש והמושלם של דסטין קונרד, שכל כולו הוא קפיצה לג'מייקה. גם יש פה סימפול מושלם או קאבר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, של צ'יצ'ימן של TOK. וזהו, זה נשמע ככה. אני הייתי מורופפר, ביי ביי.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: רדיו הקצה כמעט, שבת שלום, ערב השנה החדשה. ברוכות וברוכים הבאים לכפר גלובלי. תודה ראשית לאיתמר הדר שהיה כאן לפניי. אנחנו עם שעה של כמה וכמה מהשירים הישראלים שהכי אהבתי להשמיע בשנה החולפת. על הפתיחה זהו שיר יותר ותיק שראה אור השנה באלבום אורייטה של אתי אנקרי, הוא אחד הכי יפים שלה בקריירה לטעמי, יחד עם פטריק סבג ולאיה פרוג'קט, זה נקרא יום יום. אנחנו יחד עד ארבע, שתהיה האזנה טובה.

של חול, של מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, שמענו את ילדת פלא, ואם כבר בילדי פלא הסכינן, הנה אחד כזה, זה לקוח מאלבומו השני כבר, נקודת תורפה, שהפיק טוקי שטרן הנהדר, הנה ניר כנען, אוי ואבוי לי.

היו לנו השנה כמה וכמה קאברים שמאוד אהבתי, זה היה למשל הביצוע של אופק יפרח אזולאי לשחקי שחקי הוותיק, וזו ברקע כבר אתי רומנו עם הגרסה שלה לעיר מקלט.

אתי רומנו. והנה עוד קבר אחד אחרון, תמר שאוקי הוציאה את אלבום הבכורה שלה השנה, ובו היה גם החידוש הזה לקלאסיקה של שוקי ודורית, גן נעול.

0: לחיות בשבילו.
1: לפני מספר חודשים נפרדנו בעצב גדול מאחת היוצאות החשובות במוזיקה הישראלית, הסטאר שמיר. מעט לפני לכתה הקליטה יחד עם יהל דורון את בצד השני של הפחד שהיא כתבה, וכדאי שכולנו נקשיב שוב ושוב ושוב למילים, במיוחד השנה. לשני האווירה הזו היא נטע על קיים, בקטע מתוך האלבום החדש והיפה שלה שהיא כתבה והפיקה, עם עמית חי כהן.

אתם על כפר גלובלי, כאן ברדיו הקצה, אנחנו עם השירים הישראלים היפים שהושמעו בתוכנית במהלך תשפ"ו, וברקע הזה הוא הלל שנולד משיתוף הפעולה של פטריק סבג עם שי צברי, זה נקרא הלל 2, אלבום שכולנו מצפים לו, ותומר ישעיהו הוציא גם הוא השנה אלבום נפלא, וזה נרדם מתעורר.

ומתומר ישעיהו לתומר אחר נפלא לא פחות, מתוך 360 האלבום של תומר יוסף שיצא השנה, זה עדיין השיר האהוב עליי באלבום, הוא נקרא רגע חסד.

הקליברים הגדולים שהוציאו חומרים חדשים השנה לשמחת כולנו. הנה מתוך סולם האהבה, הנה אחד היפים שכתב והלחין נדב הולנדר באלבום הזה לברי סחרוף רוקד, ועכשיו הלב פועם.

מוריד הרבה דמעות של שמחה, האלבום הזה של דודו טסה, בית. שמענו את הרימיק של נטלי ומבה לזמרת מבהירות. עד כאן, כמה מהשירים הבולטים שהשמעתי בתשפ"ו בכפר. תודה לכם על ההזנה, תודה לקצבת ותודה מיוחדת. כמובן לקוואמי ולעדינוי שמיד מיד ייקח את השידור. אנחנו יכולים לעשות את תשפ"ז שנה טובה יותר, ממש בעוד 40 וכמה ימים, זה בידיים שלנו. נסיים עם ההבטחה הגדולה של השנה, נעמי בן עיון, עם להיות בני אדם, עם להיות בן אדם, שנהיה ראויים למקום הזה. אני רוביו, חג שמח.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.
5: סקס. Off rhythm laughter.

Thank you.

Adiós, amor.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
4: The October War should be the last war.
5: No more war, no more bloodshed.
6: Peace is the word.
7: השעה אחת, 48. השעה אחת, 48. השעה אחת, 48.
8: השקט המיוחל ויחסינו עם שכנינו עדיין בושש לבוא.

0: 6.
1: השקר המיוחל ביחסינו עם שכנינו עדיין גושף בבו.
0: השעה 3.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה. ועכשיו קמפוס הקצה.
4: כל הסופש.

where we ain't known by no one before.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה. אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
3: ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נטל

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: אתם ואתם על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
7: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
8: אתם עכשיו.
9: על הקצה.
10: אתם מאזינים ל...